0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
9: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount. Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo øl.
3: Det er Harbo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og creme.

0: Albanese Mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
17: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Dealdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
9: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: gang for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
3: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

0: for at finde byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren.

0: på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser store geografiske forskelle i danskernes indkomstudvikling over de sidste 10 år. På landsplan der er den typiske indkomst efter skat og inflation steget knap 10% siden 2014, men i København der er stigningen over 20%. Samtidig så har 77 af landets 98 kommuner haft en lavere vækst end landsgennemsnittet. Ifølge AE så tegner udviklingen et billede af Danmark, der altså bliver mere opdelt efter indkomst, og det er særligt hovedstadsområdet, der trækker fra, mens flere land- og økommuner har haft meget begrænset vækst eller direkte tilbagegang. Amerikanske styrker har natten til i dag udført angreb i det sydlige Iran. Målene var blandt andet skibe, der forsøgte at lægge miner ud og også flere raketramper. Det melder det amerikanske militær ifølge Reuters. Angrebet bliver kaldt defensivt og er ifølge militæret designet til at beskytte de amerikanske soldater. Det sker altså på trods af en våbenhvile mellem de to lande, og mens der er forhandlinger i gang om den her fredsaftale. Iran har endnu ikke kommenteret på angrebene. Så er dronning Margrethe igen indlagt på Rigshospitalet. En CT-scanning har vist en større blodindsamling i hoften, som skyldes et tidligere fald, det oplyser kongehuset i går. Forventningen er, at dronningen vil være indlagt i nogle dage, men hun har det altså efter omstændighederne godt. Det er mindre end en uge siden, at dronning Margrethe sidst blev udskrevet. Og apropos de royale, så blev årets Royal Run afviklet i går efter en dag med både løb og folkefest i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København. Ifølge arrangørerne fra Danmarks Idrætsforbund og DGI, så deltog rekordmange, nemlig 112.460 løbere, hvilket altså gør årets udgave til det største siden starten i 2018. Med Kong Frederik i spidsen, så blev dagen præget af fællesskab, motion og stor lokal opbakning langs ruterne. Arrangørerne fremhæver især Royal Runs evne til at tiltrække nye motionister og skabe bevægelsesglæde på tværs af både alder og erfaring.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der er lige nogle få spredte byer, vi skal have ind over landet i løbet af dagen, men ellers så bliver det altså en flot og solrig dag i dag med flotte temperaturer helt op mod de 24 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Har I haft en helt fantastisk pinse?
1: Ja, fuldstændig fantastisk.
3: Så du den der berømte pinse sol danse, Simon? Det snakker du meget om i fredags.
1: Ja, jeg synes, den har danset meget. Jeg synes meget, jeg kiggede ned i jorden, fordi jeg skulle fjerne noget ukrudt samtidig, men den dansede der op et sted.
5: Den danser stadigvæk derude, kan jeg se. Jeg ikke holde dig op, den danser.
3: Det er kun solopgangen, den danser.
5: Det ved jeg ikke.
3: Nej, det ved jeg heller ikke.
1: Det ved jeg heller ikke.
3: Uanset hvad, vi håber, du har haft den skøn pinse. Velkommen til Morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: Gianni Deluxe, Smiley Nadal med Drømmer Jeg. Klokken er 6 minutter over 6. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen endnu en gang.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Der var Royal Run i går, og i dag er det Kong Frederiks fødselsdag. Ja. Det er stor uge for ham.
2: Ja, det må man sige. De var også overalt, men der var også rekordmange med i år jo. Ja. Jeg så dem overalt i bybilledet sådan lidt hen på eftermiddagen. Så kom de vandrende i deres Royal Run t-shirts.
1: Jamen, det starter jo virkelig tidligt. Første sæt i gang. Det er jo klokken 10 i København.
2: Hold da fest.
1: Jeg var med sidste år jo. Det starter jo vildt tidligt og slutter vildt sent.
0: Ja, og det er sådan lidt en sjov måde, fordi det er den der one mile, der starter, ikke? Jeg så lidt, hvor de startede i Randers, hvor at, kongen ligesom startede løbet. Ja. Og så slutter de senere i København med 10 kilometer, ikke?
2: Det der one mile, det er sådan underligt. Så siger der 1 kilometer, eller
0: det er også bare det. Lidt. 1 kilometer.
2: Hvad er en mile? 1,6 eller noget? 1,6,
0: ja. Jeg synes, det er fint, kongen går ind der og siger, hvis du kun løber 1 kilometer, så er det for lidt.
2: Ja, okay, så vil du slet ikke være med.
1: Så kommer der også lidt engelsk, ikke? Ja, så Mary og skal også lige have lov til
2: at... Det kan selvfølgelig godt være,
0: er det sådan noget? Ja, det er faktisk rigtigt, så imødekommer man lige det hele. Men altså, kongen løber 10 kilometer på lige omegnen af 56 minutter. Nu har vi jo talt her i studiet om, hvor meget vi løber 10 kilometer på. Så jeg tænker, det kunne godt være
2: okay, nu er det kongen, der er målet.
1: Nu er det ham, jeg vil slå. Nu er det ikke længere, ja.
0: Nej, det forstår jeg nemlig godt. Okay. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige sige tillykke til ham. Han har fødselsdag i dag.
1: Stort tillykke. Og det er jo så vildt, at han bliver 58, og så kan han lige være løbet 10 km på 56.
2: Det er faktisk meget godt.
0: Altså er det ikke meget godt?
1: Det tror jeg, det er meget godt.
0: Jeg synes,
1: hvad
0: løb
1: du sidst på, Simon?
2: Sidste løb, det var 57.
1: Det er det.
0: Ja, ja. Jeg må ud og løbe 10 km på 56 minutter i dag. Det må være målet.
2: Ja, synes, løb som kongen.
0: Løb som kongen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ed Sheeran var det her med Bad Habits. Og jeg vil gerne starte dagen med sådan en lille, kalder vi det, en disclaimer. Jeg kommer helt sikkert til at sige mandag i løbet af dagen.
1: Nå, ja.
0: Altså sådan helt 100. Jeg kan mærke allerede nu, så er det lige ved at gå galt. Jeg håber, du har en god mandag.
1: Men det er totalt fedt, fordi at så kommer du hver eneste gang, du kommer til at sige forkert, så kommer du til at tænke, ha, vent, det er jo allerede tirsdag. Allerede og så bliver du lidt tirsdag. Glad, så det er en form for god fejl, du kommer til at lave.
0: Det er jo nemlig det. Der er ikke noget, der er så skidt og alt det der, ikke? Men uanset hvad, så har vi et godt tirsdagsprogram foran os. Vi får besøg af ugens komiker. Det er igen, det er med til at forvirre min mandags følelse,
2: ikke? Ja, men det er også forvirrende, at det pludselig er om tirsdag. Men det gør vi altså i dag. Ugens komiker er Kasper Friskrup, og han kommer altså i dag.
0: Det gør han nemlig, og det gør han på den anden side af klokken 9. Og han er jo både komiker, men han er mest kendt for at være freestyle rapper, ikke?
2: Ja, altså han startede simpelthen ud som freestyle rapper, og så har han bevæget sig ind på stand-up-scenen. Og så kombinerer han begge dele i sit show.
0: Ja, ja. Meget, meget spændt på at møde ham, og det er altså som sagt klokken 9. Har du forberedt nogle gratis ting, Kasper, eller troede du også, det var mandag?
2: Nej, jeg har fuldstændig styr på ugedagene. Og jeg kan sige, at jeg har en ting med i gratis ting, som var godt sidste år.
0: Noget, der var godt sidste år.
1: Bare det ikke er noget madvarer, kan jeg mærke.
0: gammel koncertbillet eller et eller andet. Måske et eller andet. Nå, og vi skal selvfølgelig som altid også have en omgang op på hovedet. Det er 7.30, at der igen i dag er 30 liter brændstof til Ingo på højkant.
2: Fedt lige at starte mandagen og tirsdagen ud med en vinder, ikke?
0: Var det med vilje,
2: det var sjovt.
0: Ja, det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Klokken er blevet 13 minutter over 6. Her er Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Lene Marlen er sitting down here.
1: Jeg ved ikke, hvordan I har det med helligdage og det her med at handle, men vi har jo afskaffet lukkeloven i Danmark, hvilket på papiret betyder, at butikker sådan simpelthen har åbent alle årets dage. Der er stadig ret mange. Jeg ved ikke, det er som om pinsen er blevet den mest hellige for butikker. Jeg synes altid, der er meget lukket pinsen. Men jeg vil bare gerne frem til, at når der så er nogle butikker, der holder åbent, så skal de simpelthen have varer på deres hylder. Og man køber også lidt ekstra ind, fordi de må simpelthen kunne regne ud, at i dag er jeg den eneste butik, der er åbent, så derfor kommer der muligvis lidt ekstra mennesker.
0: Jeg er 100% uenig.
1: Hvad? Er det rigtigt? Jeg bliver fucking rasende i går, sådan, køb nu ind. Har nu tænkt på hylderne, lad nu være. Jeg skal stå her og slås med andre med en pakke sådan lidt lunkne pølser.
0: Synes, det er en helt forkert måde at se det på, Simon.
1: Hvad mener du?
0: Det er, fordi jeg bor et sted, hvor der er flere butikker, der godt nok har åben, men jeg bliver rasende på de mennesker, der skal ned og handle ind, som om hele verden er åben. Jeg synes jo, de der helligdagsåbningstider, det er for os, der lige finder ud af, at vi løber tør for smør. Det er små ting.
1: Du det er det ikke mere, men vi har afskaffet lukkeloven. Vi skal have åben alle dage nu.
0: Det er kun nogle små ting, man må ned og købe. Vi skal holde helligdag. Vi skal have det en lille smule anderledes, end vi har normalt.
1: Det var også bare en lille pakke pølser, jeg gerne ville have. Men det skal
2: en lille pakke pølser vil du gerne have.
1: Ej,
2: er du Dennis Knudsen eller hvad? For dine børn sultne på bagsædet.
1: Ja, de var ret sultne. Jeg vil også gerne have noget kål og noget forskellige ting.
0: Det var, du har da tænkt lidt fremad.
1: Jamen, jeg kan da ikke vide, hvad jeg har lyst til at spise, hvornår, og hvornår jeg kommer og går. Og sådan. Det finder jeg ud af på dagen.
0: Hvornår jeg kommer? Hvor du kan heller ikke komme kl. 3 om natten, og så være sådan, prøv at have lukkeloven altså, afskaffet, så kan jeg ikke lige åbne.
1: Jeg kan bare mærke, at de irriterer mig.
2: Altså, jeg vil sige, næste gang, så kan du komme ud til mig, fordi alle mine 3 supermarkeder, de havde åbent, og der var altså masser af ting.
1: Havde alle 3 åbent?
2: Jamen, ja.
0: Det har min også.
2: Ja. Det var rigtig godt ude ved mig.
1: Så er det jo klart, at du kan stå der og sidde på en høj hest, Mie, hvis, hvis du bare har slaraftenlande butikker, du kan gå ned i.
0: Jeg har set folk, der kører ind til, hvor jeg påstår jeg 2 måneder, hvor jeg har tænkt, hvorfor gør du det på en hel dag? Det synes jeg er irriterende.
2: Jamen, jeg synes egentlig også, der er meget noget fedt i de mennesker, der tænker lidt længere frem. Og det kan jeg så forstå, Simon, der er du ikke helt.

0: Come on, hurry up, I'm waiting.
1: Nå, Kasper, det er ikke for at tage modet fra dig, men jeg kan mærke, at jeg er rigtig skarp i dag. Så i dagens hvem eller hvad quiz kommer jeg til at have?
2: Hvilken dag er det i dag, Mi?
1: Ja, okay. Det har du selvfølgelig
3: ret. Er challenge accepted derovre?
2: Jamen, jeg er klar. Totalt klar.
3: Okay, så får I lige den første ledtråd, I kan tænke over her. Smartphonen har gjort mig overflødig.
2: Okay.
1: Der er også en vejrudsigt lige om lidt, så er det efter Coldplay og Viva La Vida.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
9: Erhverv. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
22: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
23: Der er lige nogle få spredte byer, vi skal have ind over landet i løbet af dagen, men ellers så bliver det altså en flot og solrig dag i dag med flotte temperaturer helt op mod de 24 grader.
24: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligård.

0: Viva la vida var det fra Coldplay, hvor klokken er blevet 29 minutter i 7. Og nu er det tid til dagens Hvem er noget quiz.
1: Ja, vi skal quizze, og jeg vil sige, det er faktisk en lidt spændende historie i dag, som jeg tror, der er rigtig mange, der vil være interesseret i at høre, når vi kommer frem til den. Mm-hmm. Hvis I altså kan gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til historien.
0: Ja, tak.
1: Jeg sad nogle ledtråd med. Den første dag er, smartphonen har gjort mig overflødig. Det er Mie.
0: Er du menneskelig interaktion?
1: Nej, det er desværre også sandt, det du siger, men det...
0: Jamen, man behøver ikke nogensinde spørge nogen om, hvad vejret, eller hvad klokken er, eller hvornår bussen kommer.
2: Nej, det er rigtigt nok.
1: Ja, Kasper?
2: Ja, det er lidt det samme med svar faktisk. Er du viden?
1: Nej, det er jo... Man taler faktisk om, vores IQ generelt falder i Vesten nu, fordi vi har fået smartphone. Der er ikke nogen grund til at lære noget mere.
2: Jeg kan huske det der med, at man sad og diskuterede, hvem var det nu, der scorede den der kamp, eller hvad er det højeste bjerg? Nu er det bare sådan, jeg undersøger det lige, og så er samtalen slut.
0: Jamen, det er nemlig det. Altså, der var sgu noget hyggeligt ved at slå ting op i et leksikon.
1: Nå, ja, men nej, det er ikke. Det kan få ret store konsekvenser, hvis ikke I lytter til mig. Ja, Kasper?
2: Er du Siri?
1: Nej, er det fordi, så overtager hun verdensherredømmet?
2: Ja,
0: hende skal du altså ikke lytte for meget.
2: Jeg stoler ikke på sige.
0: Nej, hun siger også mærkelige ting en gang imellem.
1: Ja, Mie?
0: Er du lærerne?
1: Nej, men det synes jeg var meget godt. Fordi jeg
0: bare
1: gerne
0: have lidt faglighed ind.
1: Ja, der er også mange, der begynder bare at google ting nu, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Jeg kan give jer et kæmpe chok.
0: Ja.
1: Ja, Kasper?
2: Jeg ved ikke, om det passer på de andre ledtråde. Er det der, når kameraet kommer til at vende op mod ens eget ansigt? Så får man altså hold da kæft.
0: Det er rigtigt.
1: Når I tænker på mig, så forestiller I jer nok noget fra en tegnefilm. Ja, Mie?
0: Den er lidt langt ud, måske. Men ja. Er du et vækord?
1: Ja, Mie, det er
0: hey!
1: Det!
0: Okay.
1: Barnfighting! Ja. Jeg er totalt et vækord.
0: Ja, du er så.
1: Er det ikke rigtigt, hvis I tænker på et vækord lige nu, så forestiller I sådan noget helt sindssygt med to
2: hopper.
1: Klokker og sådan noget?
0: Præcis. Jamen, det er rigtigt, at man skal lytte efter det og sådan noget.
1: Præcis. Ja. Det er fordi, at der er muligvis er nogle unge børn på Frederiksberg, som skal til at stille, eller unge voksne vil de sikkert gerne kaldes, der skal til at stille vækordet lidt anderledes. Man har i hvert fald lige indsendt sådan en opfordring om, at man skal til at ændre på skoleskemaet, sådan så de ældste klasser først skal møde klokken 9 i stedet for klokken 8.
0: Jeg læste det godt, og jeg kom til at tænke på, hvis det var Mie 13 år, ja. Så havde hun bare tænkt, så kan jeg jo kun en halv time senere i seng. Jeg kan godt lide initiativet.
2: Får mere søvn selvfølgelig.
1: Ja, det er jo simpelthen noget med teenagehjernen, som har svært ved at sove tidligt, og samtidig først fungerer lidt bedre op af formålet.
2: Ja, men det synes jeg. Prøv at høre. Vi andre har siddet der klokken 8 og haft tysk, så nu er det altså, det gør I også bare.
0: Det skal de også bare gøre.
2: Ja, det skal de bare prøve.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hukum og Peter Sommer med Hukum nedlægger forsvaret.
1: Vi skal lige tale om en historie, jeg faldt over. Det er en kampagne fra Trygfonden, som sammen med Svøm Danmark og DGI og Dansk Skoleidræt har lavet nye anbefalinger i forhold til at kunne svømme i åbent hav.
2: Ja.
1: Og det er også målrettet voksne mennesker.
0: Ja.
1: Der kommer nye anbefalinger, som er, at man som voksen nu skal kunne svømme 200 meter. Heraf 25 meter på ryggen.
0: Nå. Okay,
1: det er altså så en del af de 200 meter.
2: Det er meget lidt, er det ikke det?
1: Men det er det, jeg ligesom gerne lige vil tale om, fordi min første tanke var, gud, det tror jeg da sagtens, jeg kan. Det kan jeg da.
2: Altså,
1: det kan,
2: og det er ikke fordi, altså, men jeg tænker bare, to, det er ikke sådan, det, altså, hvad er det? Det er 8 baner i 25 meter bassin. Og så er det selvfølgelig havet.
0: Det er to fodboldbaner, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Det er 2 fodboldbaner.
1: Det er korrekt, ja. Og det er svært selvfølgelig, der er nogle bølger og noget strøm og sådan noget, men man kan da svømme. De fleste kan da svømme 200 meter, ikke?
2: Ja, det vil jeg også sige. Altså, specielt i Danmark.
1: Altså, nu jeg er medlem af et fitnesscenter, hvor der også er svømmehal.
2: Ah, lækkert.
1: Og sidst jeg var det har været i flere perioder. Der var det sidst noget med at slutte af med at svømme en kilometer.
2: Ja, præcis. Altså, jamen, det er det også. Jeg sent som her for et par uger siden, der svømmede jeg faktisk 200 meter. Ja. Fordi mig og min ældste søn skulle se, om vi begge to kunne.
1: Ja.
2: Men jeg svømmede også 2 kilometer sidste år, bare fordi jeg skulle se mere.
1: 2 kilometer?
2: Ja, det tog lang tid. Det var også lidt hårdt.
0: Kan mærke, det måske det forkerte tidspunkt, jeg ser det her på. Men jeg aner ikke, om jeg kan svømme 200 meter.
2: Hvorfor aner du ikke, om du kan svømme 200 meter?
1: Du aner det ikke.
0: Sidst jeg var i vandet, tror jeg vitterligt var sommeren 2017.
2: Hvad?
0: Og jeg stod lige og tænkte over det. Jeg var lidt stille her, og så tænkte jeg lige over, hvornår har jeg sidst været i vandet. Der kan jeg huske, der var jeg på ferie i Barcelona, så der ved jeg, der var jeg på stranden.
1: Åh, nej, er du sådan en type, jeg går ikke i vandet i Danmark?
2: Du har sidst været i vandet i 2017.
0: Ja, og jeg har ikke været på, så har jeg kun været på Storbyferie siden.
2: Det er næsten 10 år siden, du har været i vandet.
0: Det slog mig så også lige nu.
2: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Jeg aner ikke, om jeg kan generelt svømme, måske. Men slet ikke 200 meter.
1: Kunne du svømme dengang?
0: Jamen, jeg har aldrig været den gode svømmer, indrømmer jeg gerne. Jeg har altid ikke været særlig skarpt. Jeg kan godt svømme, men jeg har aldrig været sådan god til det.
1: Det synes jeg er sindssygt. 2017.
0: Det er derfor, jeg står og tænker, 200 meter er noget bølge og sådan noget. Aner ikke, om jeg kan. Altså, aner ikke, og har lidt med ryggen en gang imellem.
2: Jamen, det er også kun de 25 meter på ryggen, jo. Resten må du godt tage.
0: Jamen, det er jo stadig hårdt. Altså, bare her, jeg står og tør crawler, ikke?
1: Jeg tror ikke, du skal crawle. Altså, fordi det er jo det er hårdt. Der er også noget med vejrtrækning.
0: Jeg synes, brystsvømning er det klart sværeste.
1: Synes du det?
0: Det lægger mig meget unaturligt, men det er fordi, det er meget en skulder ting.
1: Er det fordi, du ikke kan lave bevægelser?
2: I skulle se nu, i både Mie og Kasper står og svømmer herinde.
0: Jeg står lige og
1: det er det tør svømme.
0: Tør brystsvømmer.
2: Jeg vil sige, sådan som du gør det nu, Mie, så vil jeg også være lidt i tvivl, om du kunne svømme 200 meter.
0: Men det, jeg kan godt se, hvis det er en anbefaling og sådan noget, så bliver man jo nødt til lige at teste af
1: så
0: på
1: kan
0: en
1: du,
0: måde.
1: Du kan det mindste i de 5 baderåd, så. Det er noget, som børn også kan kunne fra 6 år.
0: Husk ikke? Solcreme.
2: Nej,
1: det er ikke baderåd.
0: Nej, du må ikke gå i vandet, hvis du ikke kan svømme.
2: Hvorfor kan du ikke? Altså, baderåderne heller, hvad er det for en sindssygt? Du bor i, vi er et øland, Mie.
1: Vil du være
2: vi
1: første,
2: er omringet af vand.
1: Vil du være første baderåd, er Mie? Lær at svømme. Sådan.
0: Okay, jeg kan godt mærke. Jeg får måske lige... Det er faktisk rigtig dårligt. Jeg får lige tjekket op på nogle baderåd.
1: Ja, jeg synes, det er et fremragende baderåd. Lige husk det lige. Lær lige at svømme.

0: Kasper, som du ved, så har vores app Rayo, som også er en hjemmeside, den har fået sig en lille opgradering, og i den anledning, så har vi altså sammen med Universal Music lavet en konkurrence, hvor man kan vinde sig med til Lucas Graham.
1: Og det vil man gerne.
0: Det vil man nemlig rigtig gerne.
1: Nu har vi jo selv prøvet med at opleve Lucas Graham rigtig tæt på, og han er altså bare en showman. Han er virkelig, virkelig god til at være på scenen.
0: Han er fantastisk dygtig, så det vil man nemlig gerne. Og det foregår altså den 2. juni, det er om præcis nu, hvis ikke jeg tager fejl. Mm. Det foregår et hemmeligt sted i København på Refshaløen, så meget vil vi gerne sige.
1: Ja.
0: Og måden, man deltager i konkurrencen på, det er altså ved at åbne sin Rayo-app, og så oprette sig som, eller oprette et login. Mm. Og derefter så kan man altså tilmelde sig konkurrencen om 2 billetter til denne her koncert.
1: Hvis man vinder, så får man altså at vide, hvor det er.
0: Det gør man godt sagt, Kasper. Ja, det er ikke sådan, at du bare skal møde op et tilfældigt sted. Hvis man vinder, så finder man nemlig ud af, hvor det er. Så åbn din Rayo-app, eller hop ind på rayo.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå.
10: Har Bo øl? Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
8: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Whitney Houston og My Love Is Your Love. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigård. Frederiksberg Kommune vil nu opfordre skoler til senere mødetid for udskolingselever, det skriver Berlingske. Forslaget betyder, at elever i 7. til 9. klasse tidligst skal møde kl. 8.45 i stedet for omkring kl. 8. Baggrunden er forskningen i teenagehjernen, som peger på, at unge falder senere i søvn og derfor ikke får nok hvile ved de tidlige mødetider. Erfaringer fra blandt andet København og Gentofte viser, at senere start altså kan øge trivsel og faktisk også give flere elever mindst 8 timer søvn. På skolen på La Courvej, der har man siden 2021 haft ret positive erfaringer, hvor eleverne altså virker friskere og sygefraværet også falder blandt lærerne. Og så skal vi lige fra de unge til de gamle, fordi nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 af dem fik nemlig for lidt i pension sidste år, og de har altså nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt så skal 230.000 pensionister så betale penge tilbage, det skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og så i 3 uger frem, der kommer 1 million pensionister til at modtage deres nye opgørelse. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, han tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Og det sker på trods af, at USA i nat ellers udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at de iranske topforhandlere ellers lige nu sidder i Katar og forhandler med USA. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så siger Rubio, at forhandlingerne er i gang i dag også, men at det vil tage et par dage at nå til enighed. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Så har den været længe ventet, og nu er den her så Ferraris første elbil, og den kommer altså til at koste lige over 4 millioner kroner. Bilen den blev præsenteret i går aftes i Rom. Den har fået navnet Luque, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den her nye elbil den får over 1000 hestekræfter og kan køre lige godt 500 km på en opladning, og bliver altså leveret senere i år de første, der har købt dem. Præsentationen den kommer på et tidspunkt, hvor konkurrenter som både Porsche og Lamborghini ellers har skruet lidt ned for deres elbils ambitioner. Og Ferrari har da også selv sænket deres mål for, hvor mange elbiler de kommer til at producere i fremtiden.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Der er lige et par enkelte byer, der skal passere landet i dag. Først vest, og så i løbet af dagen mod øst. Men ellers så bliver det altså endnu en rigtig, rigtig flot og solrig forårsdag, hvor vi får temperaturer helt op mod de 24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
7: Godmorgen.
5: Frisk er klar til endnu en time af morgenshowet.
6: Yes.
7: Ja, yeah, tak.
5: Vi skal jo selvfølgelig quizze her om en halv times tid. Der er op på hovedet på vej, og du kan altså stikke afsted med 30 liter brændstof, hvis du kan gætte, hvem der kommer op på hovedet af Kasper.
6: Ja, og I to er blevet enige om, hvem det skal være?
7: Det er vi.
5: Fuldstændig enige.
6: Sådan.
5: Så vi er pisse meget klar.
6: Ja.
5: Vi håber, du har lyst til at quizze med. Velkommen til morgenshowet.
1: Morgenshowet. På Radio 100.

0: Sex on Fire var det fra Kings of Leon. Klokken er 7:07, og du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har fornøjelsen af at være i studiet til klokken 10, som altid, og vi får altså besøg i dag klokken 9, for trods af, det er jo tirsdag.
1: Ja, og det er altså ugens komiker Kasper Fresco, som udover at være stand-up-komiker også er freestyle-rapper og har så lavet springet fra rap til stand-up, og så kombinerer han det i sine shows.
0: Det er altså en talentfuld herre, som gæster studiet, og det gør han altså, som sagt, på den anden side af klokken 9. Inden klokken bliver 8, så skal vi også quizze. Op på hovedet er på vej om en lille halv times tid.
1: Ja, det er jo altså en leg, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, som vi sammen skal gætte. Det er mig, der stiller spørgsmål, og jeg vil gerne starte med et spørgsmål her.
2: Ja, kom med det.
1: Den person, jeg får på hovedet i dag, er jeg typen, der kører god bil.
2: Ja, en god bil.
0: Jeg tror, du sagde gul bil, en gul bil. Så var jeg sådan,
1: kører
2: du,
1: jeg godt?
2: Ja, om du kører godt?
1: Ja.
2: Og det er jeg faktisk, jeg tror nemlig, jeg godt for, at du havde en dyr bil, men...
1: Ah, okay.
2: Men jeg ved ikke, om du kører godt. Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror udmærket. Jo, det tror jeg.
1: Altså, jeg
2: nej,
1: ligesom...
2: vent, jeg tror faktisk, jeg ved, du kører godt.
0: Ja.
2: Nå, det står mig lige nu faktisk.
1: Det ved du simpelthen.
2: Det tror jeg,
0: ja. Okay. En, der kører god bil.
1: Ja.
0: Det er altså man kender første ledetråd.
1: Men der er nogen, hvor man siger... Han eller hun kører
2: ikke. Ja, 100%.
0: 100%. Der er klart nogen, hvor man kan se, altså bare på måden håret sidder. Du kan ikke køre bil, det ved man. Det er altså 37, vi quizzer, og vi håber, du har lyst til at quiz med, altså være med i konkurrencen og med 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal også have gratis ting senere.
1: Ja, det skal vi, og der er en ting med, som var rigtig godt sidste år. Så kan jeg ikke sige mere.
0: Det er meget, meget spændt på, hvad det kan være. Det er lige omkring 20 minutter i 8, at der altså er gratis ting.
1: Jeg vil gerne lige tale med jer om min weekend.
2: Ja.
1: Jeg har været ude og optræde i lørdags. Ja. Jeg havde to privatjobs, og det er faktisk lidt tid siden, jeg har sagt ja til at lave
2: sådan nogle jobs. Jeg tror faktisk, du normalt sagde nej, eller jeg begyndte på det i hvert fald.
1: Ja, altså fordi det var hjemme hos folk.
0: Nå, okay. Og så nogle, jeg har også lidt grænseoverskridende.
1: Ja, fordi og det var så to kvindepolterabner, jeg skulle optræde til. Hvilket var meget tilfældigt, okay. De var samme dag. Men så var jeg ligesom i det mode, og der er så bare noget med polterabner generelt, som er, det er jo en sindssyg dag, ikke?
2: Yeah.
1: Altså, man laver alle mulige forskellige ting, går fra det ene til det andet, og der er druk involveret og sådan noget, ikke? Kvindepolterabner, også lidt voldsomt at komme ind i en stue, og så sidder der bare 18 kvinder og stiger på en.
0: Hej!
1: og alle er i det der, woohoo!
2: Ja, jeg skulle sige, det er jo meget, vidste godt, du var komiker og ikke stripper, fordi jeg føler meget, at der kan godt være en hissig energi til en kvindepolterabner.
1: Jeg kan fortælle, at begge shows åbnede på, at jeg ikke stripper.
2: Nå, altså, og så grinte de allerede.
1: Ja, så, du ved, bare lige så ved, at jeg ikke stripper. Men hvis det går rigtig dårligt, selvfølgelig, så kunne jeg finde på at gøre det, ikke?
0: Så er det en mega plan. Altså, sidder du der foran sådan nogle hupiger, altså, hvor er det skønt.
1: Men jeg må sige en ting generelt om polterabner. Jeg foretrækker kvindernes. Det kan jeg bare mærke. Jeg har været til to mandepolterabner, og det er meget voldsomt oplevelse.
0: Altså, at optræde til, eller være en del af?
1: Optræde og også være en del af,
0: du
1: kan jeg mærke.
0: Du foretrækker at være en del af en kvindepolterabne. Det okay.
1: Jamen, fordi nu har jeg bare blevet sat ind i deres program, det de skulle, ikke?
0: Ja.
1: Så er det sådan noget, at vi starter med brunch i center og hygger os, og så er der noget kakao-ceremoni. Så skal vi have noget dans, og så kommer der en og laver cocktails, og der er sådan en hyggestemning. Der var en til den polterabne, der sad og drak rabarbersaft under mit show, ikke?
2: Og der blev ikke, råbt noget af mig.
1: Nej, der blev ikke. Hvis det havde været en mandepolterabne, så hvad laver du, Karsten?
0: Okay. Okay.
1: Hvad drikker du? Vi var polterabne, og det er også noget med at blive vækket klokken 8. Hvad så, møgsvin? Og så du bare drikke en hel døgn. Og det er meget sindssygt.
0: Så... Jeg tænker, vi bytter så, Kasper.
1: Vil du gerne med på den?
0: Jeg har kun været på meget stille og rolige polterabner, hvor jeg tænker, kan jeg vide, hvornår det starter?
2: Ej, det gider altså... man heller ikke.
1: Ej, okay.
0: Jeg har været meget stille og rolig.
1: Okay, så måske en kombi?
0: Så det, måske, ja, men lige præcis.
1: Det er bare
0: måske
1: fordi, det der mandepolterabner, det er meget med noget, der skal gøre ondt eller være ydmygende.
0: Nej, det gider jeg heller ikke.
1: Eller en kombination af de to ting.
0: Det er heller ikke sjovt.
1: Nej.
0: Er det derfor, du ikke har frid til din kæreste? Ja. Er det, fordi du ikke kan overskue polterabner?
1: Det er selvfølgelig meget sjovt at se på, jeg skal bare ikke være en del af det selv.

0: Elsker dig så meget, var det fra Blæst.
1: Jeg så Fede Forhold i weekenden. Har I set det?
2: Det er et godt program.
0: Ja, det er et program, der handler om nogle par, der ligesom skal tabe sig sammen, ikke?
1: Ja, og så er der er også en masse ting ud over det. Det er ikke bare at tabe sig, det er også at komme tættere på hinanden og tættere på sig selv. Og det, der er mange følelser involveret, ikke?
2: Altså, nå, okay. Det er det, der starter med, at de skal stå nøgne over for hinanden og kigge på hinanden og sige, at du er blevet klam.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Og der sådan en sindssyg start.
1: Der, ja. Tror jeg, den mest kendte scene er måske ham her, der tænder mere på remoulade end på sin hustru.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
1: Ja, meget voldsomt.
0: Remoulade kan også være lækkert, hvis
1: det kan
0: være
1: rigtig lækkert. Ja. Men der er en scene i det seneste afsnit, hvor de har en visualisering. De sidder med ham her, den lidt festende terapeut, i en rundkreds, og så skal de alle sammen lukke øjnene, og så skal de forestille sig en masse ting. Og det er der så en af dem, der slet ikke kan håndtere, som begynder at få et geneflip.
2: Er det fordi, der er en rigtig mand til stede? Altså sådan en, der sådan en, ja, det kan han ikke helt forstå?
1: Det kan han ikke. Det der med at lukke øjnene og se ting og føle ting, det bliver simpelthen for voldsomt.
0: Ja.
1: Det inspirerede mig til gengæld. Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at se, hvor svært det er at være i sådan en visualisering.
0: Så det er derfor, du har bedt mig om at finde sådan noget her frem, musik.
1: Ja. Fordi nu skal vi have en...
2: Nå, skal vi visualisere nu?
1: Visualisering, ja.
2: Jeg kan folk være med derhjemme derude også? Altså, hvis du sidder og lytter til radioen lige nu, ikke hvis du kører bil.
0: Nej, ikke hvis man kører bil.
2: Så skal du holde øjnene åbne. Men så kører til siden.
1: Ja, kører til siden.
2: Og luk øjnene og være klar.
1: Luk øjnene, træk vejret. Okay. Er du med på det her? Okay. Så det er to deltagere her. Og det gælder simpelthen om at komme ind og finde sig selv. Så allerførst...
2: Jeg har lukket øjnene nu.
1: Luk øjnene og træk vejret dybt ind. Og post ud.
0: Mia, skal det larme for meget?
2: Lukker du?
1: Hvad mener du med larme?
0: Det larmer enormt meget.
2: Man skal du kunne måske høre, at trække vejret.
0: Det forstyrrer bare lidt.
1: Så træk vejret mindre, Simon. Forestil dig et lys fra dine fødder, der spreder sig op gennem dine ben.
0: Nej,
2: det kan jeg så godt lide, dem.
1: Hvorfor?
2: Her. Det med lysene. Det har jeg faktisk selv brugt derhjemme også.
1: Simon, Mie, luk øjnene.
2: Lukker du stadigvæk ikke øjnene, Mie? Forestil dig nu lyset.
1: Nu. Hele vejen op til dit hoved.
0: Ej, nu stopper du.
1: Som det danner en lyskejle af energi. Spørg dig selv. Hvad stopper mig i at blive den bedste version af mig selv?
2: Mie, hvorfor griner du?
0: Kasper, seriøst.
1: Simon, prøv at se, hvordan Simon er i det nu her, ikke? Også for folk derude, Mie, du er illegal for dem. Forestil dig nu ubetinget kærlighed i hele din krop.
0: Det er simpelthen for dumt.
1: Mærk en stille styrke i kroppen, uanset hvad der sker omkring dig. Som et egetræ, der blafrer i vinden, men har stærke rødder ned i jorden.
0: Det er helt trist, skulle du få tungt.
1: Luk øjnene, Mie.
2: Hvorfor er det, du ikke er med på det? Altså...
1: så lugter
2: jeg synes altså godt, man kan få noget ud af det her. Det vil jeg faktisk
1: sige. Et egetræ blafrer der oppe i toppen.
0: Ja, det er ikke godt med dig nu.
1: På samme måde, Mie, er du forbundet til jorden som et egetræ. Så træk vejret dybt ind. Luk øjnene, Mie. Træk vejret ind og pust ud igen. Gå nu ud i resten af din dag som det menneske, du allerhelst vil være.
2: Det var, synes jeg, var rart.
1: Du var meget god til det, Simon.
2: Jeg kan godt lide det der, når man starter med lyset, det her altid er glad for.
0: At få en lyskejle mellem benene. Nu stopper du.
2: Hvad er det for en vej, du går nu? Mie har vist at være manden i det her indslag, tydeligvis. Du er manden for Fede Forhold.
1: Du kunne ikke mærke det overhovedet.
2: Skal jeg hente noget remoulade til hende?
1: Ja, jeg har lige noget remoulade.

0: Den her, jeg altså danset rigtig meget jitterbox til, kan jeg bare sige. Det er altså en god en. Jive og jitterbox til den her.
1: Det var ikke jitterbox, det du lige dansede der.
0: Nej, det kan ikke danse her.
1: Det var altså det, man danser til en 70 år, skulle jeg se.
2: Ja, lad os stille dig over og danse.
0: Hvad skal danse?
2: Det, du sagde der. Det er begge dele. Jitterbox.
1: Det er ikke super god radio at se Simon danse.
2: Nej, men det er bare for min egen skyld, faktisk. Det er
1: okay, jamen jeg håber, du nåede
0: det, Kasper. Det med kickball change. Kickball change.
1: Der træder vi lidt af brændstof til Ingo Bøjkens her lige om lidt, når vi skal quizze i op på hovedet.
2: Ja, det er altså en kendt aktuel person, vi skal gætte, og lige om lidt, så skal vi have to ledtråde.
1: Først er der selvfølgelig en vejrudsigt på vej, og derefter Donna Lewis. I love you always forever.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
19: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen.
20: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
21: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der er lige et par enkelte byer, der skal passere landet i dag. Først vest, og så i løbet af dagen mod øst. Men ellers bliver det altså endnu en rigtig, rigtig flot og solrig forårsdag, hvor vi får temperaturer helt op mod de 24 grader.
22: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Så er det altså lige om et øjeblik, at vi skal til vores aflige op på hovedquiz, hvor du altså kan stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kendt aktuelt som aktuel person Kasper han har fået op på hovedet.
1: Ja, det er jer to, der har valgt, hvilken person det skal være. Så det er min opgave at stille en masse spørgsmål, og så er det din opgave ud at ringe herind på 70 33 3100 og komme med gæt på, hvem det er. Mm. Skal vi starte med to ledtråde?
2: Ja, vi kan fortælle i dag, at du er en mand.
1: Ja.
2: Og du er også fra Danmark.
1: Modtaget.
0: Så er der lidt at tænke over. Det kan du altså gøre, imens vi hører Taylor Swift og Opalite.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Taylor Swift og Opalite.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Og som altid med mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvilken kant aktuel person, som Kasper nu har fået op på hovedet.
2: Ja, og vi ved altså to ting. Det er, at jeg er en mand, og jeg er fra Danmark.
3: Det er korrekt.
2: Og så har jeg forberedt en masse spørgsmål, som forhåbentlig skulle lede retning af en type. Og så er det din opgave at ringe herind på 70 333 100 og komme med gæt på, hvem det er.
0: Lige præcis, så der er altså kun 2 minutter til at løse den her opgave. Så man skal være forholdsvis hurtig på telefonen. Men de 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Yes, har jeg en over gennemsnitlig stor grill?
0: Nej, gennemsnitlig vil jeg sige.
2: Ja. Gennemsnitlig, ja. vil jeg være en god toastmaster?
0: Ja.
2: Har jeg et par vaders?
0: Nej.
3: Ja, tror du ikke? Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Ja, der er et eller andet ved det, tror jeg godt, han
0: kunne have. Jeg kan godt gå med på den. Det kan godt være, at vedkommende har vaders.
2: Ja, er jeg over 40?
3: Nej.
0: Nej.
2: Blærer jeg mig? Er jeg typen, der blærer mig med ting?
0: Lidt måske.
2: Er jeg fra Jylland?
0: Det tror jeg faktisk, du er. Ja. Okay. Prøv at høre, skal vi lige tage nogle af alle de telefoner, der ringer? Vi prøver at tage en her. Godmorgen, hvem har vi med på telefonen?
4: Godmorgen, jeg er Nick med igennem.
0: Hej Nick, hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper i dag?
4: Mit bud er Kong Frederik.
0: Kong Frederik, det er jo i hvert fald en mand fra Danmark, der er meget aktuel. Det er desværre ikke ham, vi leder efter i dag, men har du et nyt bud, så må du endelig bare ringe ind igen.
4: Ja,
0: god dag. God dag til dig.
3: Frederik holder sig godt, men han bliver altså mere end 40.
2: Jeg tror også, han har.
3: Du sagde, han er under 40.
2: Han er under 40? Er jeg over 30?
3: Ja.
0: Ja, du er så.
2: Står jeg tit på en scene?
3: Ja.
0: Med jævne mellemrum i hvert fald.
2: Ja, det er
0: jævne. Vi prøver lige endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med? Godmorgen. Er der nogen med på telefonen her?
3: Nej, det gider jeg ikke.
5: Kan du høre, hvad jeg siger?
0: Ja, nu kan jeg høre. Hvem snakker vi med?
5: Undskyld, I snakker med
0: Ditte. Hej Ditte. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
5: Kunne det være Malte Ebert?
0: Ah, men altså,
3: hallo, Ditte!
0: Det er lige præcis Malte Ebert, vi har taget op på hovedet af Kasper. Hvilke ledetråde fik du i den retning?
5: Jamen, det var faktisk bare de første. Og så sad jeg i min bil og googlede jeres store, før kunne ikke huske det.
0: Nå!
5: Og så sagde jeg, den er simpelthen home safe. Det må være Malte, for han er jo blevet forlovet.
3: Det er jo det.
0: Helt ret, Ditte. Han er nemlig blevet forlovet.
3: Med din navnesøster. Faktisk jeres tos navnesøster, Ditte og Mie.
5: Præcis.
0: Ja.
5: Ja. Ej, det er skønt.
0: Ja, det er skønt. Lytter du til Malte Ebert? Er du glad for hans musik?
5: Ja, jeg kan godt lide Malte.
0: Ja,
5: ja,
0: det kan jeg også.
3: Hun er på fornavn med ham, kan du høre, Mie.
0: Ja, det synes jeg også er fedt. Bare,
5: ja,
0: bare
5: men vi dropper bare efternavn, og det er jo alt for meget sød at sige, ikke?
0: Ved du hvad, Ditte? Du har vundet dig 30 liter brændstof til Ingo.
5: Ej, det lyder fantastisk.
0: Stort tillykke med dem, og prøv at høre, at det bliver lige hængende på telefonen her et øjeblik.
5: Ja, det er nok.
3: Hvad tænker du selv? Gennemsnitlig eller større, stor grill?
2: Jeg tror, han har en stor grill. Han er fra Vejle. Han er Vejle Stolthed sammen med Thors Gravesen og Mads.
3: Jeg vil faktisk sige, at Vejle ting gør faktisk, at jeg måske sniger mig op på en stor grill. For jeg var ellers på Mies gennemsnitlig grill, men Vejle energien er meget stor grill.
2: Ja, det tror jeg også,
0: det er. Det er simpelthen tvivl om det er gennemsnitlig eller stor grill, men det kan jo være, at vi finder ud af det på et tidspunkt. Det var Malte Ebert, der var kommet op på hovedet af Kasper i dag, og vi quizzer selvfølgelig igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7:30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Klokken er blevet 16 minutter i 8. Du lytter til morgenshowet, og Kasper, du har tidligere på morgenen sagt, at du har fundet noget, der er gratis, som ville være rigtig godt at have, hvis det var sidste år.
1: Ja, det er nemlig helt korrekt, men som stadigvæk kunne være måske relevant i den periode, vi er i netop nu. Okay. Jeg vil rigtig gerne starte i Tølløse.
2: Ja.
1: Der kan man nemlig hente helt gratis solcreme.
0: Ja.
1: Som jo er solen skinner derude, og solcreme er dyrt at købe. Det her solcreme, det er så udløbet sidste år.
0: Ja, det har jo en udløbsdato. Det er nemlig det, der er sindssygt vigtigt lige at pointere.
2: Jamen, er det noget med, de virker stadig? Det svarer bare til en meget lavere faktor.
0: Jamen, lige med solcreme, ikke? Do not take the chance.
1: Jamen, det er det, jeg er lidt tvivl om, fordi det er ligesom, er det ligesom dressing i køleskabet.
2: Den skal du holde evigt.
0: Der har jeg bare samme råd. Do not take the chance.
1: Men den der mayonnaise, den helt billig, den kan altså holde sig for evigt. Den kan lige komme op på læggemad.
0: Bare nej. Det er derfor, jeg altid tjekker holdbarhedsdatoer på andre menneskers
2: produkter. På andre menneskers solcreme.
1: Så den vil ikke være noget for dig, Mie?
0: Nej, det bliver et pænt nej, tak.
1: Du kunne godt finde på at tage den,
2: Simon. Ja, jeg synes det godt lige, man kunne...
1: Det er ret meget. Det er sådan en stor dunk.
2: Dunk?
1: Ja.
0: Dunk solcreme?
1: Ja.
0: Nå, jamen prøv at høre. Held og lykke med solskoldningen, så jeg ved ikke, om det der henter den.
1: Det er i hvert fald Tølløse, hvis man kunne tænke sig helt gratis solcreme. Så tager vi lige en tur til København. Det er lidt dumt, men det er også meget sjovt. En gratis knuckle.
0: En hvad?
2: Altså hvad, du får
1: sådan
2: bare
1: en fistbump. Der er en, der har taget billede af sin knytnæve, og så står den er helt gratis. Det kan man bare komme og få.
2: Har nogle flotte knogler så? Eller
1: meget almindelig hånd, egentlig. Altså, og det kan være, hvis man har sådan en dag.
0: Hvad med en dårlig dag, og så lige får sådan nok med på vejen, ikke?
1: Bum, du,
0: ikke?
1: Det kan være dyrt andet sted at få. Yeah,
0: true.
1: Så det er altså i København en helt gratis knuckle. Og så slutter vi lige i Gadstrup i Roskilde. Der er lidt spændende, hvis man overvejer et karriereskifte her. Der er nemlig en helt gratis pølsevogn.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og ikke sådan en på jul, en af de der sådan en lille sommerhus der, ikke, som man sidder fast på, altså sådan en.
2: Nå, altså der hvor der er restaurantområdet også.
1: Ja, en lille pavillon, hvor du kan stå og nyde din bøfsandwich. Det skal selv hentes med en lastbil, den er 6x4,5 meter.
2: Hold da kæft.
1: Jeg ved ikke, hvad det er for en lastbil.
2: Jeg skulle sige, pølsehuset er gratis, men selve fragten kan ikke være gratis, tænker jeg.
1: Du skal lige bruge penge på en lastbil, mens du har en selv.
0: Jeg skal lige høre, pølsehus, er det det officielle navn?
2: Ja, det ved jeg.
1: Det må det være, fordi pølsevogn, det er jo den på hjul, som de trækker, men et pølsehus, det lyder
0: spændende. Og hvor er det, man kan have et pølsehus, siger du, Kasper?
1: Gadstrup i Roskilde.
2: Hvor er det, man kan gå på pølsehus?

0: Kasper, vi skal lige huske at lave et larm for, at vores app og vores hjemmeside, der hedder Rayo, R-A-Y-O, har fået så lidt af en opgradering, og derfor så er vi altså teamet op med Universal Music og har lavet en konkurrence, hvor man kan vinde sig med til Lucas Graham-koncert.
1: Det er altså en helt eksklusiv og også en hemmelig lokation, hvor den her koncert finder sted. Og når jeg siger hemmelig, så er den altså også hemmelig for os, og det synes jeg er lidt spændende.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor det er andet end der på Refshaløen, så jeg kan ikke lade være med at gå ind og prøve at gætte på, hvor det kan være.
0: Du er allerede inde på kortet og se, hvor kan det være koncerten?
1: Kan det være det, og kan det være i klatrehallen? Kan det være alle mulige steder?
0: Det er den 2. juni, koncerten den foregår. Så meget vil vi gerne sige. Og for at deltage i konkurrencen om 2 billetter, så skal du altså lave et login til Rayo, og det kan du altså gøre inde på hjemmesiden eller i appen, og derefter så kan du altså tilmelde dig konkurrencen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Faxe Antagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Pink med What About Us. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Antallet af unge, der bliver indlagt med alvorlige krampeanfald efter misbrug af det smertestillende opioid tramadol, er stigende i hovedstadsområdet, det skriver Berlingske. Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at 100 unge hvert år rammes, og både skadestuer og giftlinjen oplever flere henvendelser end tidligere. Særligt bekymrende er udviklingen blandt helt unge under 18 år, hvor antallet af forgiftninger altså også vokser. Læger beskriver tilstanden som potentielt livstruende, hvor hjernen altså kan kortslutte, og patienter mister bevidstheden under voldsomme kramper. Eksperter advarer om, at problemet ser ud til at brede sig. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at København stikker markant af fra resten af landet i forhold til lønudviklingen, hvor den typiske indkomst efter skat og inflation på landsplan er steget knap 9% over de sidste 10 år, så er den i København vokset hele 21%. Det er kun 21 af de 98 kommuner, der ligger over landsgennemsnittet, og hovedstaden ligger altså langt foran alle andre. Ifølge analysen så betyder det, at København i stigende grad trækker fra resten af landet økonomisk, mens mange kommuner oplever en langt mere afdæmpet udvikling. Så er Europa ramt af rekordvarme flere steder lige nu. Storbritannien har i går registreret sin varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft den kommer ned fra Nordafrika, og den ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig så advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien der er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Så er det officielt flagdag i dag, og det er, fordi kong Frederik han fylder 58 år. Fødselsdagen den bliver markeret på Amalienborg, hvor kongen traditionen tro viser sig på balkongen på Frederik den 8. palæ sammen med sin familie kl. 12. Inden da der gennemfører den kongelige livgarde et stort vagtskifte på Slotspladsen, og livgardens musikkorps spiller fødselsdagskoncert for de fremmødte. Kongehuset inviterer alle til at deltage i fejringen foran slottet.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er en dag, hvor der er ret store temperaturforskelle på tværs af landet. I Nordvestjylland der når temperaturen altså kun op på omkring de 13 grader, mens man på Sjælland og Lolland og Fyn faktisk kan komme helt op på omkring de 24 grader. Så har vi også nogle enkelte byer, der skal passere i løbet af dagen, men det skulle altså være ganske lidt, og helt generelt så skulle vi få en flot og solrig dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Det kan godt være, det er tirsdag, men fordi det var helligdag i går, så får vi altså besøg af ugens komiker.
4: Og det er simpelthen Kasper Fresco, som udover at være komiker, også er freestyle rapper. Så måske vi får lidt freestyle rap.
0: Det håber vi da. Mm. Han er i gæsterstudiet her om en times tid. Velkommen til morgenshowet.
1: Godmorgen. Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Du kan gøre, hvad du vil, var det fra Christian. Klokken er næsten 8:08. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen endnu en gang.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Inden klokken bliver 9, så skal vi have en skøn hvad i alverden historie.
1: Ja, jeg har virkelig, jeg tror, jeg udtaler det her rigtigt nu, men Gloucestershire skal vi til.
0: Det er en af dem der med Chester.
1: Det
0: er
1: præcis, ligesom Worcestershire, altså om det er Gloucestershire eller Gloucestershire. Men Gloucestershire, tror jeg, det udtales.
3: Ja.
1: Og jeg kan godt sige det, fordi der har været det meget berømte osteløb.
0: Vi skal selvfølgelig tale om osteløb.
1: Yes. Hvem har vundet, hvem har ikke vundet? Har der været noget kaos og noget drama? Jeg kan jo allerede sige så meget, at man var faktisk lidt bange i år, fordi at først tænkte man, yes, det har regnet, hvor godt, bakken er dejligt blød, men så blev det tørke lige bag. De har jo lige haft en af de varmeste weekender i Englands historie.
3: Altså det er det her, hvor man løber ned ad en bakke, ikke?
1: Og en meget stejl bakke. Så man var faktisk bange for, at bakken var blevet for hård.
3: Nå.
1: Altså så det blev livsfarligt.
3: Ja, okay.
0: Spændende.
1: Ja, alle mulige opdateringer senere.
0: Ja, det er lige omkring 8:25, at der er opdatering på det engelske osteløb. Vi får vores besøg i Kasper Fresco. Han er altså ugens komiker og gæstestudiet her på den anden side af kl. 9.
3: Og det bliver spændende, fordi normalt så har vi jo stand-up-komikere, hvor det kun er stand-up, som de laver. Men Kasper Fresco kommer fra freestyle-rap-verden. Ja. Så han er freestyle-rapper og stand-up-komiker. Og har for nylig lavet et show, hvor han kombinerer begge dele. Det er altså det, han gør i sine shows.
1: Ja, han laver stadig begge ting, ikke? Fordi vi har for eksempel haft LOC inde, eller det vil sige, vi har haft Liam O'Connor inde, som er komikeren, som jo ikke rapper mere, som jeg forstår det.
3: Præcis, ja. Men Kasper Fresco, han gør altså begge dele.
0: Og det er altså her lige om en lille times tid, at vi får besøg af Kasper. Jeg var i biografen her i, hvad var det? Det var i fredags. Hvad spiser I, når I biografen bliver nødt til at høre? Eller drikker? Altså, hvad er sættet for jer?
3: Slik og sodavand.
1: Ja, ja. Altså altid sodavand. Gerne en stor sodavand, og så trik lige tage et ekstra sugerør med, fordi det der pappis, de begynder at servere. Når man så køber en liter cola, så kan det godt sådan...
0: meget langt
3: film, er der også pap i... Det er længe siden at være i biografen. Er der også papsugerør?
1: Ja, det er rigtigt, jeg ser det. Men primært, så jeg er faktisk mest på drikkevaren, og så svinger det lidt. Men typisk vil jeg købe 2 tivoli-stænger, en af de der kokosstænger, og så en chokofant.
0: Det var ikke, altså mit spørgsmål var ikke sådan, så specifikt egentlig, men jeg siger tak for den grundige gennemgang
1: af
0: slik for brug, vil jeg
3: sige.
0: Det bliver lidt to historier. Det er fordi, når jeg er i biografen der i fredags, så ser jeg simpelthen 2 kvinder, der begge skal have et glas champagne.
3: Hvad? Hvad er det for en biograf, du går i?
1: Jamen, det er meget den der oppe i Hellerup, hvor man kan sådan ligge ned, og der er en lille lampe på bordet. Nej, var det den?
0: Men anyway, de var altså de eneste, der drak et glas champagne, vil jeg bare lige sige. Alle andre havde helt normalt cola og popcorn.
1: Altså det er bare lige for at forklare folk, den biograf, det er der, hvor det er Søren Schmidt, der har designet uniformer til dem, der står ude i biksen, tror jeg. Altså sådan, det er rimelig...
0: Er det det? Nå, det, og så kan det godt være, det ikke er rigtigt, fordi der, hvor jeg... Den ligger flere steder i landet.
3: Hvad skulle I se? Fordi det går nok ikke alle film. De film, jeg ser, der kan man ikke sidde og drikke champagne.
0: Heller ikke de film, jeg ser, skulle jeg lige hilse at sige. Men de havde så champagne, og det griner jeg lidt af, sammen med veninden der, så drikker de champagne. Hvorefter vi skal til at købe noget, så køber hun en is.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Det er den dårligste biograf-snack.
3: Hvad fanden er det for sted? Jeg har aldrig oplevet, at der både er champagne og is.
0: Ja, bare en pindeis, var det, ikke?
3: Det har jeg da heller aldrig set.
0: Men altså, jeg ved, hun har gjort det før. Hun køber is, hvor jeg sådan, du skal jo ikke købe is, så har du jo... Du har jo ikke noget til filmen, så
1: slet
0: der er jo reklamer og alt muligt.
1: Vil jeg sige. Skulle man gøre noget? Jeg har nogle enkelte gange købt en Ben & Jerry's på en varm sommerdag. Men det er jo
0: nej, bytte. Det er også latterligt, Simon bliver nødt til at sige.
1: Ja.
3: Man skal hvad fanden er det, I laver i biografen?
0: Du er lige så chokeret, som jeg er, kan jeg godt høre,
3: Kasper. Lad dig slik, tag sodavand, det er det. Der kan
1: jeg
3: ikke
1: mere,
3: være champagne.
1: Popcorn, altså, måske,
0: jeg er mere til popcorn, end jeg er til blandt andet slik, men jeg kan godt forstå blandt andet slik. Det giver også mening, ikke?
3: Gud, hvor sindssygt at tage champagne, og så tager hun en is. Var der en champagnebrus? Kunne man kombinere det?
0: Og det havde faktisk været en god idé, men jeg er glad for at høre, at du også er chokeret,
3: ja, det er
0: Kasper.
3: Det var
0: det var en meget mærkelig biografoplevelse.
3: Det er altså ikke sådan en, man ser til tømmermænd i Vegas, lige tager et glas champagne med ind.
0: Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om filmen, fordi jeg så det der champagne, og folk, der spiste is, blev fuldstændig ukoncentreret.

0: The Minds of 99 og Under din sne.
1: Kender I den der fornemmelse, når man overhører en samtale, eller sådan lige hører nogen, der snakker sammen, og så den der, gud, hvad er det, de snakker om? Jeg har ingen idé om det, men det lyder helt forkert, det her.
2: Ja, kender det godt. Altså, det kan jo være forkert på mange måder, men det kan godt være sådan lidt underligt, når man går forbi og siger, hvad fanden foregår der?
0: Ja, hvad snakkede I om?
1: Ja, man har slet ikke fanget konteksten, men kan bare mærke, at der er et eller andet her, jeg lige skal blive klogere på. Der sker det, at jeg går forbi, vi er jo en række radiostationer herude, jeg går forbi Pop FM,
0: ja,
1: hvor Henrik Forsum og Anne Henriksen sender morgenradio. Det hører jeg normalt aldrig. Jeg kom til at gå forbi, og så hørte jeg bare lige, jeg kom bare til at høre noget, de lavede inde i studiet, altså mens de var på, og tænkte, hvad er det egentlig for noget radio, de laver? I skal lige prøve at høre, hvad det var.
3: Åh, nu prøver jeg. Skal jeg have balancen? Så er jeg, ej!
4: Ja, det er vildt hård. Ja. Jeg det, typer lidt, ikke?
3: Hvad kæft, ja.
2: Ej, jamen, hvad laver I?
4: Så er det jo en banan uden stilk, kan man sige.
3: Ja, det er, jeg skal have stilken på. Det gør næsten det her, ikke? Nej.
4: Jamen altså, jeg synes, det kunne ligesom slutte på toppen.
3: Ja, lad os lige prøve at se, hvor mange sekunder vi lige kan.
4: Okay.
3: Kom så.
4: 3, 2, 1. Okay.
0: Altså, man får lidt lyst til bare at starte sådan lidt sådan noget der. Hold der burde være sådan noget underlæg på.
2: Det er meget for sådan godt, vi kan en HR-afdeling herude mere, føler jeg.
1: Ja, ikke den følelse, man lige får. Også fordi, at han er forsom af jo, hvad, han er jo i 50'erne, 60'erne, og så unge Anne Henriksen, så tænker jeg bare, åh nej, hvad
0: du går ned ad den sti der, ja, okay.
2: Hvor var en sti, hvor du på vej? Mie, stop nu. Vi ved godt, hvad for en sti, du også var på vej nedad.
1: Prøv lige med det underlæg der, og så sæt klippet på igen.
0: Jamen, der er jo noget skønt bogen hjemme. Vi prøver lige her.
3: Skal jeg have balancen?
4: Så er
3: jeg,
4: ej! Ja,
1: det er da vildt
4: hård.
1: Jeg typer
4: lidt, ikke?
3: Hvad
1: kæft,
0: ja.
3: Man
1: kan ikke
0: høre
1: det
4: fra ikke
1: musik.
0: Nej, det kan man ikke.
4: Så er det jo en banan uden
1: stilk. Hvad tror I, bananen uden stilk er?
0: Jeg skulle til at sige, hvad er det, de laver?
2: Ja, hvad er det generelt, de laver?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har fundet ud af, at det er noget, de laver noget opvarmning. Altså, de strækker ud.
0: Det er derfor, de nogle gange ligger nede på gulvet, eller hvad? Det er, når der kommer
2: de her... Nej, stop, det gør de bare ikke bedre, du siger det, Mie. Det er derfor, vi nogle gange ikke kan se dem, fordi de ligger sammen nede på gulvet og laver bananen uden stilk. Altså.
0: Det lyder meget, meget interessant, om man kan sige... Spændende.
1: Jeg synes bare, det var en spændende fornemmelse, det der med at lige overhøre nogle kollegaer. Hvad er det egentlig, der foregår derinde? Ikke?
0: Du har også blevet stående i ret lang tid, tænker jeg.
1: Ja,
0: sådan ud foran studiet og lige være sådan, jeg ved, hvad det er, der foregår
1: derinde. Man lytter lige, ikke? Ligesom hvis der foregår hos naboen, tænker, hvad sker der egentlig derinde?
0: Så du glas
1: med op på studiet? Ja.

0: Michael Jackson og Billie Jean.
1: Er der nogensinde nogen af jer, der enten for nylig eller som børn har prøvet det der, hvor man løber ned ad en bakke, og så pludselig så går det så stærkt, at benene ikke, næsten ikke kan følge med? Ikke, men man er bare nødt til at blive ved med at løbe.
2: Og det er længe siden.
1: Men I kender godt følelsen, ikke?
0: 100%.
1: Der er rigtig mange englænder, som har haft lige præcis den følelse, og nok heller ikke helt har kunne følge med med de ben der her i weekenden.
2: Ja.
0: Okay, jamen mere om det lige om et øjeblik. Kalder først en vejrudsigt, og derefter Thomas Helmi.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner,
2: Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
21: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
22: Men jeg smutter.
23: Hvor skal du hen?
22: Til kamp i parken.
23: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
22: Tjek.
23: Og midlertidig opbevaring?
22: Og tjek.
24: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
25: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
26: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det er en dag, hvor der er ret store temperaturforskelle på tværs af landet. I Nordvestjylland der når temperaturen altså kun op på omkring de 13 grader, mens man på Sjælland og Lolland og Fyn faktisk kan komme helt op på omkring de 24 grader. Så har vi også nogle enkelte byer, der skal passere i løbet af dagen, men det skulle altså være ganske lidt, og helt generelt så skulle vi få en flot og solrig dag.
28: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Thomas Helmi og Gotta Get Away From You, hvor vi nu skal et smut til England.
1: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal til Gloucestershire.
2: Gloucestershire.
0: Jeg synes, ja. I er gode til at udtale det.
1: Jamen, jeg har også kigget op på det. Jeg har stået hele morgen og tænkt, er det Gloucestershire, er det Gloucestershire, eller hvor fanden er det henne? men vi skal til det årlige og efterhånden, synes jeg faktisk ret kendt. Jeg har i hvert fald hørt om det før.
0: Ja.
1: Men osterulningskonkurrencen.
2: Ja, den har jeg set.
1: Ostejusjagten.
2: Fuldstændig sindssygt.
1: Det er fuldstændig sindssygt. Det er jo en konkurrence, som man ved minimum går tilbage til 1836, hvor den første gang er beskrevet. Og det er jo altså den her årligt tilbagevendende begivenhed, hvor man tager en stor rund ost, så ruller man den ned ad en bakke, og så handler det simpelthen om at fange osten.
0: Ja. Ja. Og folk siger, at de ikke har tid.
1: Jamen, det er jo, det foregår i England, og der bliver altså afholdt i går, og vinderen blev igen Tom Kopke fra Tyskland.
2: Okay, det er simpelthen forsvarende mester.
1: Ja, og det var faktisk lidt spændende i år, fordi man har nemlig fået den ellers Guinness Rekords indehaveren af flest antal sejre i osteløbet, som hedder Chris Anderson. Han var faktisk kommet ud fra pension for ligesom at deltage i løbet igen.
0: Ja.
1: Og der var ret mange, der satte på ham.
2: Når du siger pension, så er han altså osteløbspension eller, ja. Eller arbejdsmarkedspension?
1: Nej, osteløbspension.
2: Okay, det er trods alt yngre. Ja.
0: Hvad gør man, hvis den der ost, den altså vælter? Jeg tænker bare, den må, forstår I, hvad jeg mener? Altså,
2: ja, den ruller jo,
0: den ruller, men det kan jo godt være, at den også får overbalance,
1: ja, det er
0: rigtigt, og så stopper
1: den lidt kort. Altså, det er en ret stor ost, kort. Så jeg ved ikke, om det er sådan en, om de ligesom har lavet den bred
0: nok
1: til den.
0: Den er så bred, at den bare ruller
1: ud. Det går meget stærkt. Jeg har ikke set, hvordan de ser den engang. Men det, der er det mest sindssygt, det er jo, at det er en bakke, der er så stejl, at man ligesom man løber ned ad den, men der er også ret stor sandsynlighed for, at man vælter på et tidspunkt.
2: Jeg har set klip, hvor folk flyver ned ad den.
1: At
2: altså,
1: det er
2: koldbøtter, det er jo livsfarligt.
1: Jamen, det er også klassificeret nu som en ekstremsport. De var faktisk ved at lukke projektet på et tidspunkt, fordi man var sådan, det er for farligt nu.
2: Hvor, jeg har bare et spørgsmål. Ja. Hvor øver man det henne? Altså, er der folk, mødes
1: du
2: man?
1: Kan, jeg tror, du kan øve på bakken resten af året. Det er ikke en lukke,
2: det er
1: bare en bakke.
2: Gør de det, hver søndag, og så løber de bare ned
1: ad bakken? Ja, det er ret sikker på, at der er nogen, der gør det. Virker i hvert fald til, at der er nogen, der sådan går meget op i det på sådan en, at de har strategier for, hvordan de kommer ned.
2: Det er noget andet end de der løbeklubber, vi har i Danmark, ikke? Hvor man mødes og får en lille kaffe latte og BMO.

Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Vores app og hjemmeside, der jo som bekendt hedder Rayo, har fået sig en lille upgrade, og i den anledning, så er vi altså teamet op sammen med Universal Music og har lavet en konkurrence, hvor man altså kan vinde 2 billetter til en Lucas Graham-koncert.
1: Ja, det er altså rimelig eksklusivt. Det er ikke bare sådan noget, man lige kan vinde eller opleve. Det er ikke særlig mange, der kommer med, og det er så et hemmeligt sted på Refsaløen, og ja. Det her, der også gør lidt spændende for os. Vi ved faktisk,
2: hvor det er henne. Og jeg vil sige, at det er en konkurrence, man bør være med i nu. Vi er jo 3 år faktisk så heldige, at vi har oplevet ham til en julefrokost, som jo også var en intim koncert. Vi vidste heller ikke, han kom. Han er ret fed.
1: Rigtig fed.
0: Rigtig, rigtig fed. Og det er altså den 2. juni, denne her koncert foregår. For at være med i konkurrencen om 2 billetter, så skal du egentlig bare oprette et login. Det kan du gøre i vores Rayo-app eller inde på hjemmesiden. Og det er også vigtigt at sige, hvis du allerede har en profil, så kan du selvfølgelig også deltage i konkurrencen. Men læs meget mere om konkurrencen i Rayo-appen eller inde på rayo.dk.

0: Ugens komiker her på Radio 100, det er Kasper Fresko. Og fordi det var helligdag i går, så får vi besøg af ham her om et kvarters tid. Og som altid, så skal vi lige varme op med lidt chat-GPT.
1: Han er faktisk allerede. Jeg har set ham ude i køkkenet.
2: Han er ude i køkkenet?
1: Yes.
2: Jamen, så håber han ikke lige lytter med på den radio, der er derude. For nu kommer vi ud i nogle chat-GPT-facts.
0: Ja, tak.
2: Det triver her, at Kasper Fresko har engang været med i Hvem vil være millionær, hvor han vandt 50.000 kroner.
0: Nå?
1: Jeg kan ikke huske, 50.000, er det meget? Det er en af dem, man låser sig på, som jeg husker. Men mere om den er, om den er god, eller om det er en af de lidt triste.
0: Det er vel... er det ikke fem spørgsmål til millionen dag bagefter? Går det ikke fra 50.000 til 125.000 til 250.000?
1: Nå, det er rigtigt. Jo, så du tænker, det faktisk er ret højt. Nej, det er sådan noget, det er godt hurtigt til sidst.
2: Ja, det er lige præcis. Det program, hvorfor er det stoppet?
1: Det ved ikke, det var et godt program.
0: Er det der ikke stadig på Charlie?
1: Jamen, så det er genudsendelse eller hvad, der kører det rigtigt?
0: Nej, jeg aner det ikke. Jeg siger bare ting.
1: Nå, men vildt har det været.
0: Nå, okay, men spændende der. I hvert fald, ja. Så skriver den, det er rigtigt.
2: Ja, det er jo så ikke sikkert, det passer. Så skriver den her, at udover freestyle rapper og komiker, så er Kasper Fresko også kendt for at være ekspert fra tid til anden i Godmorgen Danmark. Og den ved faktisk god nok.
0: Nå, er bare hvad er han ekspert på?
2: Jamen, det er det, jeg er i tvivl om.
0: Nå, men du ved, han er ekspert på
2: det. Jeg har set ham inde i Godmorgen Danmark.
0: Nå, okay. Ja.
2: Så skriver den her, at have optrådt både i Parken, Tivoli og for Kongehuset.
1: Det er en ret vild trekløver der.
2: Det er et fedt CV. Altså i Parken.
1: Hvis det, hvis
0: jamen,
1: det
0: er
1: passer.
0: Sjovt, at han...
2: Ja, det passer.
0: Det er sjovt, at ChatGPT siger Tivoli Parken, som er steder, og så for Kongehuset. Altså det er sådan lidt to steder og for nogen, ikke?
1: Men Parken, jamen så skal det måske være noget rap, fordi der er ikke så meget comedy i Parken, er der det?
2: Nej, han er, det ville jeg have vidst, hvis han havde lavet stand-up ind i Parken. Det tror jeg ikke, han har.
0: Altså, det kunne godt være sådan noget freestyle rap.
2: Det er fedt. Jeg har jo ventet afsted på den dag, jeg kan få lov til at optræde for kongen.
0: Vil du sige ja?
2: Ja.
0: Vil du være nervøs?
2: Jeg vil betale for det.
0: Jamen, prøv at høre.
2: Det vil jeg gerne.
0: Det er jo så. Det vil jeg gerne. Tak videre nu. Det hvis, fint, tak.
2: Det lytter med, deres majestæt. Jeg er frisk.
0: Du tilføjer lige en omgang. Tillykke med fødselsdagen, Kasper.
2: Tillykke med fødselsdagen. Altså, jeg kommer i anledning af fødselsdagen, selvfølgelig.
0: Det er det, jeg mener. Jeg synes, der er en oplagt mulighed i dag for lige at prøve at sælge dig selv lidt. Og jeg synes ikke, du griber den.
2: Klokken 12 på balkongen, der laver jeg stand-up på Amalienborg. For kongen og for folket.
0: Ja, jamen, det glæder vi os til, Kasper Forsdag. Kasper Fresko, gæster studiet, når klokken den bliver 9. Her, der er Spin Doctors.

0: Er nogen af jer, der kan rappe?
1: Ja.
2: Jeg kan godt, når jeg er fuld.
0: Ej, så kan man ikke.
2: Der er rigtig god til det.
1: Du gør det i hvert fald.
0: Ja. Og bare lidt spændt på ham i kunden, nu når Kasper Fresco, han gæster studiet her lige om lidt. Han er freestyle rapper, så han kan.
2: Det tror jeg ikke, jeg skal kaste mig ud imod ham.
0: Okay, så det er bare, vi lader ham om rap.
1: Jeg vil hellere lade ham stråle. Når han kommer.
0: Ja, så irriterende sagt. Kasper Fresco, gæster studiet her på den anden side af klokken 9. Vi håber, du har lyst til at høre med. Lige om lidt, Tedegaard og Lucas Graham, og derefter et nyhedsoverblik.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med hos.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra hos.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
24: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Hedegaard featuring Lucas Graham var det her med Happy Home. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider i hovedstadsområdet. Og det sker altså blandt andet efter indtag af det smertestillende stof tramadol, som i høje doser kan få hjernen til at kortslutte. På flere hospitaler på Vestegnen, der er antallet af unge patienter steget de seneste år, det skriver Berlingske. Og samtidig så får Giftlinjen flere og flere henvendelser om forgiftninger med opioider. Ofte fra unge helt ned til under 18 år. Så skal regningen nu gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 af dem fik nemlig for lidt i pension sidste år, og de har altså nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt så skal 230.000 pensionister så betale penge tilbage, det skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag er så altså 3 uger frem, der kommer over 1 million pensionister til at modtage deres opgørelser. Og ifølge ATP så er det altså en god idé lige løbende at få rettet sin forskudsopgørelse, hvis ens indkomst ændrer sig, så pensionen bliver korrekt fra starten. Så tror den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio stadig på, en aftale med Iran er mulig, og det sker jo altså på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at de iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med netop USA. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så siger Marco Rubio, at forhandlingerne altså er i gang også i dag, men at det vil tage et par dage at nå til enighed. Forhandlingerne de skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande, og Iran har altså endnu ikke selv kommenteret på angrebet fra USA. Og så er butikstyverier fortsat på rekordniveau i Danmark, det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal fra Dansk Erhverv. Og de her tal de viser altså, at butikkerne sidste år anmeldte over 27.000 tyverier til politiet. Det er især supermarkeder og købmænd, der er hårdt ramt, og det er altså ofte varer som fødevarer og nikotinprodukter, der forsvinder ud af døren uden at blive betalt for. I et enkelt tilfælde der forsøgte en tyv endda at stjæle en elcykel til omkring 30.000 kroner.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en flot dag med tæt på sommerlige temperaturer, når vi rammer de omkring 24 grader. Det er altså lige, medmindre du bor i Nordvestjylland, fordi her der bliver temperaturen altså kun omkring de 13 grader. Så der er store udsving, og vi har også lige et par enkelte byer, der sådan skal suse ind over landet fra vest mod øst. Men helt generelt så bliver det altså endnu en flot forårsdag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Den bedste start på dagen.
5: Den bedste start på dagen.
4: Morgenshowet på Radio 100.

0: Du lytter til Morgenshowet med Kasper, Simon og Mie, og nu kan vi altså også sige velkommen indenfor til ugens, skal vi kalde det komiker eller freestyle rapper?
1: Jamen, det er vel lidt af det hele.
0: Lidt af det hele.
1: Ja.
0: Kasper Fresco, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Velkommen til, Kasper. Jeg er jo meget glad for, at du har tid og gider at besøge os, og så må jeg bare lige starte det her program ud med at komplimentere, at du ligner en rapper. Du har en kasket omvendt siden på, du har tatoveringer, men alligevel også et glas saft.
1: Ja.
2: Jeg spurgte, hvad kunne du tænke dig at drikke? Vil du have kaffe eller et eller andet? Ej, jeg skal bare have noget saft.
1: Ja.
3: Må jeg så spørge, Kasper, er det dig, der har blandet hans saft? Det er jo, du skal vide, at vores dejlige vært, Kasper, han er meget glad for den tyndest mulige saft. Der skal nærmest bare lige snitte en dråbe af noget saftkoncentrat. Ja. Din ser også lidt tynd ud, nemlig.
1: Jamen, den er måske lidt til den tynde side, men det er, fordi jeg er høflig, når jeg er ude.
3: Nå.
2: Okay, så hvis du derhjemme og selv skulle blande, så havde den været...
1: Ja, så kan du ikke se igennem den.
0: Så det er alt sikkert. For tynd. Ej, det skal vi have lavet op.
2: Jeg kan bare lige sige, at det her, det er saft.
1: Ej, det er ikke saft.
2: Den er meget tynd.
0: Er det rigtigt, Kasper? Mm. Ej, det er vand, du har der.
2: Ej, det er hyldeblomstsaft.
3: Ej, må jeg prøve at dufte.
2: Jeg prøver at Kasper holder glæsset.
0: Ej, hvor du lyver.
3: Nej, det er fandme rigtigt. Det er kraftigt med saft.
1: Har du tænkt, det kan jo ikke være rigtigt, det der.
2: Det er hyldeblomst, det er også meget klar væske, vil jeg bare lige sige.
0: Nå, men det var faktisk slet ikke dig, det skulle handle om.
1: Åh, nej. Gå ind på
2: Kasper i saft.
1: Ja, skål for fanden.
0: Velkommen til.
1: Mange tak.

0: Vi har besøg af Kasper Fresko, og nu skal vi lære ham en lille smule bedre kende via ChatGPT-facts.
1: Og det er jo så her, jeg godt kan blive i tvivl om, vi bliver rigtig klogere her. Jeg har spurgt ChatGPT, kan du fortælle mig lidt om Kasper Fresko? Og det jeg er spændt på, det er, om det overhovedet passer faktisk den her gang.
2: Jeg er spændt også. Ja.
1: Vi kan lige starte med den første her. Den siger, Kasper Fresko har engang været med i Hvem vil være millionær, hvor han valgte 50.000 kroner.
2: Det er korrekt.
1: Det er korrekt.
0: Nej,
1: det er
0: rigtigt.
2: Det er rigtigt,
1: ja. Ej, hvor sjovt. Hvorfor var du med det?
3: Var det en kendisversion, eller var det dig selv, der fik lov til at beholde dem?
2: Det var faktisk, jeg måtte selv beholde dem. Det var en version, der hed Bunderøver Byrotter, tror jeg det var. Og så skulle jeg repræsentere byrotterne. Og dem, der så var på bunderøvsiden, hvor man så skulle vælge en partner derover, der var der kun én kvinde. Og der tænkte jeg, hvis jeg får et eller andet med kongehuset, eller et eller andet med Sex and the City, eller noget, som jeg ikke har forstand på, og som jeg tænker, at det har bunderøvsmænd 100% heller ikke, så tog jeg hende, og hun kunne to af svarene. Så det var helt perfekt,
3: okay,
2: at jeg tog hende.
3: Og sindssygt 50.000.
1: Det var bare 50.000, hvor meget op er stigen af det?
2: Det er 10. 9. spørgsmål.
1: Nå, okay.
0: Det er der, hvor du bliver safe, ikke?
2: Jo. Jeg røg ned. Jeg fik 50, og jeg tror, jeg svarede forkert på den til 75.
0: Nå, okay, ja, på den måde. Ja,
2: ja, lige præcis.
1: Sejt nok, at den alligevel har fanget det. Nu siger du så, at du ikke ved så meget om kongehuset, fordi det næste, den siger, det er også, at Kasper Fresko har optrådt mange steder, blandt andet i Parken, i Tivoli og for kongehuset.
2: Det er også korrekt.
1: Det er også korrekt.
2: Ja, det er også rigtigt, ja.
1: Det synes jeg altså er ret vildt at have på CV'et.
0: Helt vildt.
2: Ja.
1: Hvorfor kongehuset?
2: Jamen, det var en jagthytte af en slags... Jeg kan ikke lige huske navnet på den, men de har en officiel jagthytte. Og så har der været en eller anden jagt, der gik i gang. Og der er jeg så blevet hyret ind til at fejre sådan bukkens år, et eller andet. Og så skulle jeg ind og lave noget freestyle for dem, og der fik jeg at vide med det samme, at jeg måtte ikke kalde hans kongelige højhed Frederik for Pingo. Nej. Og så sagde jeg til vedkommende, sådan, nu fortæller jeg dig, at du ikke må tænke på en lyserød hammer. Ja. Hvad er der inde i dit hoved lige nu?
1: Kom du til at kalde ham for Pingo?
2: Ja, det var det første, jeg gjorde. men der var kun grin, så der var ingenting
1: okay.
2: Der. Det var meget sjovt.
1: Ja. Det sidste, den siger om dig, det er, at udover at være freestyle-rapper og komiker, så er du også kendt for at være ekspert fra tid til anden i Godmorgen Danmark.
2: Det er også korrekt, ja.
1: I tegnefilm
2: og tegneserier og musik, der henter de mig ind en gang imellem. Det er, jeg pitcher den faktisk selv en gang imellem, og sådan lidt, du er også på tide, jeg mangler noget promovering. God dag, godmorgen Danmark.
1: Skal jeg ikke være ekspert i det her?
2: Ja, lige præcis.
1: Det synes jeg er et af det vildere at se, vi faktisk har haft inde i studiet.
3: Jeg synes, det er alt sammen rigtigt.
2: Ja. Jamen, jeg kan tilføje en ret sindssyg en også, og jeg er forsvarende danmarksmester i luftgitar.
1: Nej. Forsvarende endda.
2: Ja, det har ikke været afholdt siden.
1: Nej, okay.
0: Jeg kan sådan helt ærligt sige, ved du hvad, Kasper, jeg føler, at jeg kender dig meget, meget bedre nu.
2: Ja, det er godt.

0: komiker Kasper Fresco, som jo også er freestyle rapper. Og Kasper, det er konfirmationssæson. Bare lige helt kort. Hvor mange konfirmationer skal du ud til i år, cirka?
1: Indtil videre er det 79 konfirmationer, der er på programmet, så der er nok at se til.
0: Det er et fuldstændig sindssygt tal. Og vi skal altså tale mere om det her, det skal vi lige om et øjeblik.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Det lyder til morgenshowet, hvor vi har besøg af Kasper Fresco, som for et øjeblik siden afslørede, at han skal ud og optræde til lige omegnen af 80 konfirmationer i år.
1: Altså, det er fuldstændig sindssygt, Kasper. Nu kender jeg jo lidt til, hvordan man bliver booket til sådan noget der. Jeg har også lavet en del konfirmationer. Jeg har ikke været i nærheden, at jeg skulle lave 79.
2: Nej.
0: Det er sindssygt.
1: Altså, hvordan går det op? Fordi der er jo ikke en konfirmation en onsdag og en tirsdag. Det er jo i weekenden.
2: Det er det, ja. Jamen altså, den måde, som det egentlig fungerer på, det er, at jeg kommer til at sige ja til alt for mange. Og så har de jo så ikke den pris, som nu tænker jeg, at du må være på noget eventzone eller har en booker eller sådan noget. Ja. Jeg gør det 100% selv. Så jeg fortæller dem, at hvis de nu ikke har det beløb, jeg gerne vil have, så er jeg villig til at gå lidt ned i pris, hvis de så er villige til at være lidt fleksible i forhold til tiden.
1: Ja.
2: Og så kan jeg jo så regne ud, at når konfirmationerne starter omkring kl. 14 nogle steder, så er der også nogle steder, hvor de slutter ret sent, fordi de starter lidt sent. Så det giver mig jo et estimeret tidsperiode at arbejde i, som hedder fra 14 til omkring 22. Og hvis de så ligger i nogenlunde samme område, så kan jeg rent logistisk godt nå ud til en... Altså 6-7 stykker på en dag.
1: 6-7 stykker på en dag?
2: Ja.
0: Wow.
2: Men så skal jeg have en, så har jeg chauffør på, ja. Og en personlig assistent til at sætte lydudstyr op og sådan noget, ikke?
3: Og er det så er det comedy, eller er det freestyle rap, eller er det begge ting? Eller?
2: Det er begge ting. Okay. Altså det hele, det er lidt med et glimt i øjet. Freestyle bygger jo meget på improvisation, eller kun på improvisation, hvor at jeg så blander det lidt med den comedy, der også kan opstå i det nu, når man er et sted. Og så... Kan man tit mærke rummet, hvor sjofel skal man være, og skal man skrue op og ned for over og under bæltestedet? Dem, hvor de sidste på aftenen, det er ofte på Vestegnen, og der er de ret ligeglade. Men det er, altså, det er skide hyggeligt, og et show varer imellem 20 og 30 minutter.
1: Hvordan, nu ved jeg, når man optræder på et spillested, så er der jo et backstage, hvor der er lidt nødder og lidt frugt og noget vand og sådan noget. Tit kan konfirmation godt bare være hjemme hos folk.
2: Ja.
1: Hvor er dit backstage så hen?
2: Jeg har intet backstage. Det er også, efter jeg kom ud til et bookingbureau, så da jeg var ude til mit første job, som de skaffede mig, der var der også noget med. Så var der kaffe på kanden. Jeg drikker ikke kaffe. Så var der vand, sådan, det har jeg slet ikke tid til. Det. Og så sagde de, du har det her afsides lokale, hvor du kan sidde i, så det skal jeg heller ikke bruge. Jeg vil jo gerne ud og se, hvad det er for noget, jeg skal rappe om.
1: Og så du går ind i lokalet?
2: Ja, lige præcis. Ah, okay. Så snart, at jeg skal på sådan en konfirmation, så læser jeg faktisk af, sætter det op med det samme, og så giver jeg thumbs up, og så bliver der holdt meget kort præsentation af mig, og så går jeg i gang. Og når jeg så er færdig der, så har jeg en outro-sang, hvor jeg så siger tak for den her gang, og så mens den kører, så deler jeg visitkort ud ved bordene og siger tusind tak, fordi jeg må komme. Jeg håber, jeg får en fortsat god dag, og at sige tillykke til konfirmanden, videre til næste job. Og så hver gang, så er der så nogen, der tager sådan et visitkort, og så siger, det kunne jeg godt bruge til min søns eller datters konfirmation.
1: Det er helt timet og tilrettelagt. Nu er der jo en del, der lytter med her. Er der lige plads til en enkelt mere?
2: Visitkortene?
1: Ja, altså er der plads til et enkelt show mere i Kasper Freskos?
2: Åh, ja, det er der. Ja, det er der. Man skriver bare
1: til... Vi skal lige op på 80, ikke?
2: Booking snabel af Fresco Freestyle.
0: Sådan skulle jeg skide videre.

0: Nils Morgenshowet med Kasper, Simon og Mie, og selvfølgelig stadig med besøg af ugens komiker Kasper Friskov.
1: Og Kasper, ja, vi skal tale om, at du snart kommer til at være aktuel med et show. Du er jo freestyle rapper, men du er også komiker.
2: Ja.
1: Og der kommer en opfestival her til efterårsferien, som er en festival inde i København, hvor en masse komikere laver show, og du vil være en af dem.
2: Ja, lige præcis. Jeg har simpelthen været så heldig at få lov til at smide mit show op, og jeg har valgt at kalde mit show for Happy Hour. Ja. Og det handler også kun om druk. Det var en time, og jeg håber, folk er glade, så det er perfekt. Så jeg har simpelthen valgt at bygge et show op på rigtig mange værtshushistorier, og hvordan værtshusene i 90'erne var kontra værtshusene i dag. Julefrokoster, festivaler, alt sådan noget der. Og så en stor portion kæmpe had til ungdommen og deres Bacardi Breezer pis. Så det er det jeg kører den på. Det bliver et brunt show, det her. Det bliver meget.
1: Det kan jeg meget godt lide. Hvad er forskellen på værtshusene i 90'erne og nu?
2: Rygning indenfor er en stor faktor af det, ja. Og den anden er, at nu kan man få gajolshots. Det kunne man ikke dengang. Og jeg har et særligt had til de shots. Shots skal ikke smage godt. Og nu der er sket det, at jeg ved ikke, om I har set, at Aalborg har jo lavet, de har jo den klassiske rød Aalborg.
1: Ja.
2: Det har de lavet om til, eller ikke lavet om, men de har lavet en variant, der hedder Aalborg Rød.
0: Ja.
2: Rød. Hvor du selv kan putte flødeskum på med det nye slogan, som er.
1: Hva?
2: Så kan alle være med. Og der er jeg, jeg kan mærke, Hades for Hercules, altså det brænder inden i mig, hvor meget rasende jeg er over, at snaps begynder at være for alle.
3: Må jeg så spørge, hvad er din yndlings sidevogn så?
2: Det er en Ferne.
3: Det er en Ferne?
2: Ja, jeg kan virkelig godt lide Ferne, og hvis jeg er i Aarhus, så skal det selvfølgelig være et Aarhus-sæt.
3: Okay. Men så heller ikke en Ferne Menta, kan jeg så næsten.
2: Nej, fy for sæt. Jeg hellere have et cirkelspark i skærmen, men jeg vil have det lort, mand.
1: Det lyder altså som en show, jeg gerne vil se. Jeg kan også godt lide, når man sviner de unge til.
2: Ja, det kommer jeg meget til at gøre. Ja. Det
1: var fedt. Hvad var det show hed?
2: Happy Hour.
1: Happy Hour.
2: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Sådan.

rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig have undervurderet og overvurderet, som vi altid har, når vi har besøg af ugens komiker, som i dag er Kasper Fresco. Men det er jo en lidt anderledes version nu.
1: Ja, vi vælger simpelthen at gøre det i en freestyle rap.
0: Det kan være, lige skal undskylde Kasper. Gør sådan her.
1: Okay.
2: Ja, det er okay, rigtigt, der er nogen, der har taget en af verdens mest kendte rundgang her, kan jeg høre.
1: Det er det, som der skal foregå. Du får stadig tre ord, som vi altid gør, når vi leger over det underdeler. Det bliver bare en freestyle rap.
0: Lige om et øjeblik.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Du lytter til morgenshowet, hvor vi har besøg af Kasper Frisk. Nu skal vi altså til en lidt alternativ omgang, overvurderet, undervurderet.
1: Ja, det er jo altså sådan set bare for at lære dig bedre at kende, Kasper. Og det gør vi jo sådan her ved at give dig tre ord, og så skal du vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet. Men vi gør det en lidt anderledes måde her, hvor du ligesom gør det i en freestyle rap. Fordi udover at være komiker, så er du også freestyle rapper.
2: Ja.
0: Så vi sætter bare beatet på, tænker jeg.
2: Yes. Er det så min personlige holdning til det?
1: Det er det.
2: Okay, ja. Perfekt.
1: Super. Jamen, DJ, ja tak.
3: Spin that shit.
2: Jeg er super spændt på, hvad det er, der kommer af ord, så.
1: Jamen, du får første ord, og det første ord, det er kongehuset.
2: Kongehuset. Okay. Nogle gange, når jeg skal drikke mig

0: også sten og stoffer. Jeg elsker alle de tegneserier, som der kommer. Så jeg synes, at det er sgu tip-top. Tegnefilm har også alle dage været en passion af hip-hop. Så jeg synes, at de er rimelig gode. Så jeg synes, de skal stige til det næste niveau.
1: Breezers.
0: Fuck Bacardi Breezer. Lad mig fremlægge nogle beviser. Jeg synes, børn de er uartige. De tror, de er så farlige, når de har drukket Bacardi. Men sådan kan det gå, de er for langsomme. De vil gerne være stive, og så låner de fars rom. Den blander de op med hindbær, men der er så meget, de kan, og intet er vildt blær. Jeg synes, Bacardi Breezer, de er neder. Så jeg håber snart, at Breezer smirner faktisk, de skrider. Fuck det hele. Fuck hele verden. Hvis du vil have breezer, så kan du

0: så synes jeg, at det smager af sved. Jeg kommer til at bruge deres mund som en landingsplads. Fuck den med hindbær, også især den med ananas.
1: Sådan!
0: Tak for det.

0: Klokken nærmer sig 10, så vi skal sige tusind tak for i dag til dig, Kasper Fresco. Det var en fornøjelse og imponerende.
1: Jamen, det var sgu en middelmådig freestyle. Det var meget hyggeligt. Når man skal forholde sig til det, så skal man jo åbne emnerne på en lidt anderledes måde.
0: Ja.
1: Men vi kan da blive enige om, at jeg hader på Cardi Breeze og elsker tegnefilm.
2: Jeg synes, det var en kæmpe fornøjelse, og synes, at man skal holde øje med dit kommende show, Happy Hour, som altså spiller på Opfestivalen til efterårsferien. Hvor skal man fange dig, hvis det...
1: Fresco Freestyle på Instagram, der sker det meste.
3: Eller
1: der...
3: til en konfirmation.
1: Eller til en konfirmation. Vi river mig i hjermet.
0: Tusind tak for det, Kasper.
1: Selv tak.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Og selvom boligkøberne generelt er robuste, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Og det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de høje priser spreder sig uden for København. Europa er ramt af rekordvarme temperaturer flere steder. Storbritannien registrerede i går den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplevede usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft den kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig så advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien der er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. København stikker markant af for resten af landet, når det gælder indkomstudvikling. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med over 21% i København siden 2014, mens stigningen på landsplan er knap 9%. Alle de 10 kommuner med størst indkomstvækst, de ligger alle sammen i hovedstadsområdet. I dag flages der over hele landet, fordi kong Frederik fylder 58 år. Fejringen den foregår traditionen tro på Amalienborg, hvor kongen sammen med dronning Mary og resten af familien viser sig på balkongen ved Frederik den 8. palæ ved middagstid. Slotspladsen den bliver samtidig fyldt med musik fra den kongelige livgarde og alle, der er midt op for at fejre fødselsdagen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Der starter dagen med en ikke-historie. S-togene kører tirsdag normalt, beretter DR. Så har du også fået det på plads.
3: 100% god musik. Radio 100.

Nu skal du ikke gå og kigge på dine kollegaers skulderstropper for at se, om de er blevet knaldrøde derinde under arbejdsuniformen. Men jeg tror godt, du kan regne med, at der er nogle sandalfødder med punktvis forbrænding undervejs på arbejdsdagen. Hold op for en pinse, det har været. Vi er nogle heldige kartofler. I thought I

0: Noget af det bedste fra den danske musikalske skatkiste om lidt. Og jeg skal holde mig en sommerfest til D.A.D. Og jeg skal hygge mig med ham her derefter. Der er 100% god musik under opsejling til dig, hvis du lytter lige straks.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Disponenter kommer og syge ind
9: på øst. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig igen, bølgen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
18: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Sådan. D.A.D. og Sleeping My Day Away på Radio 100. Det var ikke længe, så Back to the 80's fra Aqua, en del af den 100% gode musik til dig. Vi er i øvrigt i gang med at give dig musikgaranti. Det betyder aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17.

0: guldboden, så er det Gud døde med All About The Money. 2 kugler, 47 kroner. Ja tak, skal du have guf på? Hvis det er gratis, hvad tror du selv? Uro, klar med Godthåbsvej lige om et øjeblik.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt.

0: fredagshyggen. Pukken gifler bare én til.
1: Og Bro & Rød Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

De historier, der var vigtige i pinsen, men måske lige pludselig er gået i glemselen. Jeg har naturligvis sikret mig at have info til dig. BT berettede blandt andet i weekenden, at en fugleklap på en parkeringsskive betød, at Hanne på 81 modtog en bøde på 995 kroner. Men nu har P-selskabet altså fortrudt og sagt til Hanne, at fordi fuglene skider på hendes bil, skal hun jo ikke dobbelt straffes med en bøde. Ellie Goulding og Love Me Like You Do efter beatet her er Michael Jackson.

med Ellie Goulding. Igennem en solrig tirsdag. Håber du har det godt hen på jobbet. Vi har om et øjeblik Thomas Helmigs Stupid Man. Men jeg vil også godt have noget dansk for dansk, så den klarer vi her med Malte Ebert og Svea S. Mindst ondt.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et stigende antal unge i hovedstadsområdet bliver indlagt med kramper efter misbrug af opioider som tramadol. På hospitaler i blandt andet Hvidovre, Amager og Glostrup, der har læger de seneste år behandlet hundredvis af unge med alvorlige anfald, hvor nogen kortvarigt stopper med at trække vejret, det skriver Berlingske. Eksperter advarer derfor om, at mange unge stadig ikke er klar over, hvor farlige de smertestillende piller kan være. Krigen i Mellemøsten og stigende energipriser gør verdensøkonomien mere usikker. Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse om den finansielle stabilitet. Samtidig så advarer Nationalbanken om, at boligpriserne fortsætter med at stige markant, især i København, og at risikoen på boligmarkedet derfor er blevet større. Ifølge Nationalbanken så er det vigtigt, at reglerne for boliglån ikke bliver lempet, selvom mange boligejere fortsat står økonomisk stærkt. Antallet af whistleblower-indberetninger i Danmarks største virksomheder er steget markant de seneste år. Det skriver Børsen på baggrund af nye tal fra C25-selskaberne, hvor antallet af henvendelser gennem de interne whistleblower-ordninger er blevet fordoblet på 5 år. Ifølge eksperter så er udviklingen ikke nødvendigvis et tegn på flere problemer, men kan tværtimod være udtryk for større tillid blandt medarbejdere og en sundere virksomhedskultur. Selvom solen for alvor er begyndt at bide fra sig, så dropper mange af os stadig solcremen. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige, hvor hver femte svarer, at de slet ikke beskytter sig i den danske sommersol. Samtidig så bruger mange lavere solfaktor end anbefalet, selvom UV-indekset i den kommende uge flere steder ventes at nå op på over 6. Eksperter advarer derfor om, at også almindelige danske sommerdage kan give skader på huden.
0: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Duften af kokosolie på arbejdspladsen, så ved man, det er blevet forår, og solen skinner. God fornøjelse med James Morrison og Nelly Furtado.
3: 100% god musik. Radio 100.

Jakob Bruun, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, mener, at regeringsforhandlingerne nu er gået ind i en ny fase, det beretter TV2. Og han siger videre, jeg tror, der nærmer sig hvid røg fra Marienborg inden for en uges tid. Forstås her, der kommer en ny regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Vi får se. Jeg tror, chancen er lige så stor som for, at du går ned og køber friske danske jordbær, 500 gram, 20 kroner. Det kommer aldrig til at ske. I hvert fald ikke for den næste uges tid, vel? Jeg siger det bare. Inner Circle ser jeg også lige her af Sweats.

0: Har du nogensinde følt dig rigtig bad girl eller bad boy-agtig, mens du dansede til Danger Zone med Kenny Loggins? Jeg synes godt, man kan føle sig en lille smule farlig, når man laver trinene. Ikke er jeg særlig god til trin, men jeg er god til at lytte til det, og det kan vi to gøre sammen lige straks.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Ja, det er så. Der er så meget Tom Cruise power i det, men lige inden man melder sig ind i Scientology, bare fordi det er et fedt stykke musik, der var til Top Gun der. Fra Danger Zone til Bad Dreams med Teddy Swims in the Course er en del af Radio 100's musikgaranti. For at give dig mere variation, så har vi lovet os selv, at vi ikke spiller sangene mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Yes, vil du have dem flere, så er det andre steder.

0: Det der med 4 dages arbejdsuge, jeg begynder at vende mig til det. Det fede er, at når vi når ind i næste uge, så tager vi endnu en omgang. Hvis man er så heldig at være på en overenskomst, hvor grundlovsdag altså også er en fridag. Lige om lidt, så er det apakatid, vi spiller flue i et spil.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Sommersale starter på fredag i Ringsted.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: 8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
6: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fra Adele og Rolling in the Deep til Britney Spears, der hun blev taget for spritkørsel. Blandt andet foreslog betjentene, at de kunne køre hjem til hende og spise lasagne, så hun ikke behøvede at stå ud af bilen. Det er selvfølgelig ikke morsomt, men jeg kan godt lide, hvor omfavnende hun er over for betjentenes ved og vel ude i, at hun tænker, de har ondt og et donut til i dag, nu er de ved at tage mig for spritkørsel. Jeg synes, de skal have et måltid mad, i stedet for at rende rundt og være så stresset der. Det er omsorg på den helt store klinge. Det er også et nyhedsoverblik, når klokken runder 12 lige straks.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
0: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Sextortion fylder mere og mere blandt unge i Danmark. En ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset med intime billeder eller sexvideoer. Ifølge eksperter så er der tale om en voksende og organiseret form for kriminalitet, hvor afpresserne ofte gemmer sig bag falske profiler på sociale medier. Sidste år der blev der anmeldt over 2.000 sager om sextortion herhjemme, men mange unge vælger stadig ikke at gå til politiet. Flere eksperter advarer samtidig om, at kunstig intelligens gør det lettere at skabe falske sexvideoer og billeder, som kan bruges til afpresning. Iran advarer nu om, at landet er klar til at svare igen efter nattens amerikanske angreb. Irans revolutionsgarde siger ifølge Reuters, at Iran har ret til at reagere på et hvert brud på den våbenhvile, der blev indgået tidligere på året. Samtidig så oplyser revolutionsgarden, at iranske styrker har skudt en amerikansk drone ned. Udmeldingen den kommer, mens iranske topforhandlere lige nu er i Katar for at forsøge at nå frem til en ny aftale med USA. Boligmarkedet i København er begyndt at køle en smule ned. Efter flere år med kraftige prisstigninger og høj efterspørgsel, så er der nu tegn på, at salget går langsommere i Danmarks to største byer. Det skriver Børsen. Især i hovedstaden er der tegn på, at boligerne ikke længere bliver revet væk lige så hurtigt som tidligere. Samtidig så peger avisen også på, at udviklingen i Aarhus og resten af landet ser mere stabil ud. Køberne er ifølge Børsen blevet mere afventende, og det betyder blandt andet længere liggetider på boligerne. Det er stadig primært mødrene, der holder styr på beskeder, madpakker og skolehjemsamarbejde på Aula. Det viser nye tal, som Politikken har fået udleveret fra skoleplatformen. Her der står kvinderne for omkring 75% af forældrenes aktivitet på Aula. Ifølge eksperter så viser tallene, at mange kvinder fortsat fungerer som familiens projektledere, også når det gælder børnenes skoleliv. Flere forskere peger på, at opgaverne ofte virker små hver for sig, men samlet kan fylde meget i hverdagen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Det er med The Script, det er med Miles Smith, det er med Roxette, som det er med du og jeg. De er vilde med musik, og de synger alle sammen for dig om lidt.
3: 100% god musik. Radio 100.

0: Når vi nu bolder os i danske artister, så er det også meget fedt at kunne sende dig afsted til koncert med en af de artister, og i det her tilfælde, så går det fra Medina til Lucas Graham den 2. juni. Hvordan du kommer med til en koncert på et hemmeligt spot et sted i København, det kan du høre efter Share om lidt med If I Could Turn Back Time.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det bliver jo fuldstændig vanvittigt. Vi har lavet et... Ej, det har vi ikke. Lucas Graham har lavet et hemmeligt sted i København. Og der holder de koncert sammen med os og Universal Music. Hvis du skal med til den her koncert, så skal du vinde billetterne. Og det gør du meget enkelt ved at besøge vores profil. Den hedder Rayo. Det er en side og en app. I øvrigt også raio.dk. Hvis du går herind, så kan du oprette en profil, og så kan du deltage i konkurrencen om billetter til Lucas Graham. Hvorfor gør vi det her? Det er fordi, vi gerne vil have, at du lærer Rayo at kende. Det er et univers, hvor du kan lytte til Radio 100 og til alle de podcasts, du nu plejer at lytte til. Og så kan du sætte det op, ligesom du synes, det er fedest for dig. Altså, rayo.dk, din vej til billetter til Lucas Graham.

0: Lørdagsfest på en tirsdag. Tak, Chumbo Wamba, for ligesom at bringe stemningen derop, hvor den matcher solskinnet udenfor. Tobias Rahim og Birthe Kjær har lavet en hel sang om den danske sommer, og du og jeg lytter til den lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. For

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Det eneste Birte og næste kunstner til fælles er, at de er gode til at lægge deres makeup, så de bare ser pragtfulde ud. Fra Tobias Rahim og Birte Kær og den danske sommer til Alice Cooper.

0: Vi hører vildt meget, Christina Aguilera hjemme hos mig. Jeg vidste ikke, at hun var sådan en, der poppede op og skulle være populær igen, men det er hun, hvis man spørger min 13-årige datter. Manner, og er du svedt, hun har lavet mange gode numre. Jeg havde lige taget et med til dig her, og håber også, det klædte din tirsdag. Hvis du er lidt mere til dansk rock, jamen ved du hvad, så har vi også det. Laugh and a Half venter fra DAD lige straks.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dealday er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealday er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Enhedslisten og Alternativet bliver nu en del af regeringsforhandlingerne på Marienborg. De to partier de skal i morgen mødes hver for sig med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som de seneste dage har forhandlet om grundlaget for en ny mulig regering. SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun siger, at partierne bøjer sig mod hinanden, og at der er en oprigtig interesse i at finde løsninger. De fire partier de har forhandlet hele pinsen, og i dag der holder flere af partierne gruppemøder på Christiansborg for at orientere deres folketingsgrupper om situationen. Forhandlingerne de sker efter, at Troels Lund Poulsens forsøg på at samle en blå regering brød sammen. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod slutter snart, så forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse. Overvismand Carl Johan Dalgaard, han siger, at der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi. Men han understreger, at krigen i Mellemøsten skaber stor usikkerhed. Langt de fleste af os herhjemme ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk så gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen den viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Kong Frederik han er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig der havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, de var ikke med. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste nemlig i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, at hun sidst blev udskrevet. Men i går der sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Der er 112.000 mennesker, der er ondt i stængerne, fordi de har deltaget i Royal Run. Og i den forbindelse, så skylder vi det lige at sige tillykke til hans højhed.
3: 100% god musik. Radio 100.

Radio 100.

Han lyder næsten som Cecilie Norby, men ikke helt. Han gør sit bedste, den gode Gops. Du hører det igen og igen. Og lige nu, så er tiden til Desi og Love is a Loser's Game, inden Sia og Sean Paul er en del af Radio 100's musikgaranti med Cheap Thrills straks.

0: Sean Paul sammen med Sia og Cheap Thrills på Radio 100. Hvis du lytter med på vores premium abonnement, så er der Swan Lee og I Don't Mind lige nu. Og ellers kan man med lidt tålmodighed glæde sig til Bryan Adams og Heaven. Og apropos vores premium abonnement, så er det noget, man kan tegne via siden Rayo. Og den side er også rigtig god besøg, hvis man vil til Lucas Graham-koncert. Det fortæller jeg mere om efter, vi har hørt Bryan Adams. Lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjov. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
18: Men jeg smutter.
19: Hvor skal du hen?
18: Til kamp i Parken.
19: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
18: Tjek.
19: Og midlertidig opbevaring?
18: Og tjek.
20: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
21: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
1: Hør
2: ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Bryan Adams og Heaven. Jeg lod dig en opskrift på billetter til Lucas Graham-koncert den 2. juni. Hvorhenne? Det kan vi ikke fortælle, det er hemmeligt, men vinder du billetter, så skal vi nok sige, hvor det er hen. Hvis du kunne tænke dig at vinde de her billetter, så vil vi rigtig gerne have, at du lige snuser lidt til vores nye side. Kan vi sige, den pimpede udgave af Radio Play. Den er kommet til at hedde raeo.dk. Herinde, hvis man opretter sig som bruger, kan man deltage i konkurrencen om billetter til Lucas Grahams koncert. Der er rimelig gode vinderchancer, så jeg synes ærligt talt, du skulle prøve lykken, hvis du gerne vil til Lucas Graham. Vil du til Westlife, så kan jeg ikke klare koncert, men jeg kan klare en optaget udgave af When You're Looking Like That. Hør den efter Snap med Rosa Lind her.

0: hvis der skulle hænge en smule sky op over hovedet på dig, og det være sig i mental, men også i sådan almindelig skyforstand, ja, så har jeg musikken til at få den slags væk om lidt. Fra Bruno Mars, I Just Might, og så har jeg været i skatkisten, og der lå Eurythmics og funklede med When Tomorrow Comes. Håber, du har lyst til at lytte med til begge numre lige om et øjeblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mars og I Just Might på Radio 100. Dags, jeg hedder Anders. Det er en fornøjelse at sidde og have som arbejde og finde musik frem til dig. Imens du laver, ja, Gud ved hvad, jeg gætter på, det ikke er radio, så vil du ikke have tid til at lytte. Men uanset hvad du har tid til, så tak fordi du bruger en del af det på at have os med på din vej igennem hverdagen. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lied, sætter efter Eurythmics som låd her af When Tomorrow Comes. Og med det, rigtig god arbejdsløst til dig fra Radio 100.

0: Sten Skovgaard, klar med eftermiddagsradioen på den anden side af 14. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Kan du have dig en god eftermiddag?
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mødrene står stadig for langt størstedelen af kontakten med skolen derhjemme. Tal fra skoleplatformen Aula viser, at kvinder står for 3 ud af 4 login blandt forældrene. Det skriver Politiken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en meget skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børnene. Kritikerne mener samtidig, at det er et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Nationalbanken advarer nu om et mere usikkert økonomisk verdensbillede. I en ny analyse peger banken blandt andet på krigen i Mellemøsten, stigende energipriser og uro på de finansielle markeder som voksende risici. Samtidig fortsætter boligpriserne med at stige kraftigt flere steder i landet, og det gælder især i hovedstadsområdet. Nationalbanken vurderer, at udviklingen gør boligmarkedet mere sårbart, hvis priserne senere skulle falde igen. Mange af os beskytter os stadig for dårligt mod solen. En ny undersøgelse fra Gensidig viser, at mere end hver tredje af os ikke bruger den anbefalede solfaktor om sommeren, mens hver femte slet ikke bruger solcreme i Danmark. Det sker samtidig med, at UV-indekset flere dage i den kommende uge ventes helt op på 6. Ifølge sundhedseksperter kan gentagne solskoldninger øge risikoen for både hudkræft og modermærkekræft. Kong Frederik er i dag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Isabella. Kronprins Christian og prinsesse Isabella var ikke til stede. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, hun sidst blev udskrevet. I går sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Igen i dag er solen over os, men i perioder bliver det stedvis også mere skyet med spredte byer, som kan være med torden. Derudover er der på tværs af landet store temperaturforskelle. Vi lander et sted mellem 13 og 24 grader og får svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
5: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Og således blev det tirsdag eftermiddag her på Radio 100 med Gabrielle og Out of Reach. Velkommen indenfor på en tirsdag, der føles som en mandag. Ja, sådan er det, når man har haft forlænget weekend. Velkommen indenfor, siger jeg. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig indtil klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til eftermiddagen. Line Marlin om et øjeblik, men først Dasha. Det er det Austin Boots. Stop working. Velkommen til.

Line Marlin og Unforgivable Sinner. Jeg genhører med 1999 til din tirsdag eftermiddag. Jeg har Brian Rice klar til dig lige om et øjeblik. Du får i hans kæmpe hitter, No Promises. Men først, en tur tilbage til 2010 med Lady A. I Need You Now på Radio 100. God eftermiddag.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Igen her med Brian Rice og hans helt store tilbage fra 2005. Det her, det var No Promises. Det er den 2. juni, at vi blænder op for den super intime og meget, meget hemmelige Lucas Graham-koncert på Refshaleøen i København. Et eller andet sted derude, der optræder Lucas Graham. Og du kan komme med og få adressen i øvrigt også, hvis du er med i konkurrencen og bliver en af de heldige vindere. Og hvordan er du så med i konkurrencen, spørger du? Det er ret simpelt. Du skal gå ind på vores digitale platform Rayo, rayo.dk. Der skal du lige oprette et login, og så kan du så i øvrigt bruge vores radiostationer, ligesom du har lyst til, og så i øvrigt også lige favoritte din radiostation. Der kan du for eksempel trykke på Radio 100, og så popper vi op som det allerførste, når du åbner Rayo, enten på din computer eller i Rayo-appen. Nå, du har fået oprettet dit login, og det vil sige, at nu er du klar til at deltage i konkurrencen. Og det gør du så på rayo.dk/vind. Lige ind og udfylde formularen, så kan det være, at det er dig, vi tager fat i og siger, hey, du har vundet 2 billetter til Lucas Graham. Vi trækker vindere hver dag hele vejen frem mod fredag. Held og lykke!

0: Radio tog os med tilbage til 1990 fra deres andet album, som meget fint som hed 20. Det her, det var efterår på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Der er Kelly Clarkson til dig lige om lidt med Behind These Hazel Eyes. God eftermiddag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
7: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

Kelly Clarkson fra 2005. Her var et genhør med Behind These Hazel Eyes. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg har Michael Jackson klar til dig lige om lidt med Thriller, men først er der Søren Torpegaard Lund, som fik en fin syvende plads ved Eurovisionen her forleden. Det er det, før vi går hjem.

0: Michael Jackson og Vincent Price til sidst. Det her, det var Thriller på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig med selskab til klokken bliver 17 lige om lidt med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Og inden vi kommer så vidt, så er der Sixpence on the Richer lige rundt om hjørnet.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santaga der olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Der skal være færre ministre i en kommende regering. Det mener Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det siger han i dag efter et gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, og det er det højeste antal i historien. Lars Løkke Rasmussen slår også fast, at hvis Moderaterne går med i en regering, så er det hans plan, at han selv skal være en af ministerne. Lige nu forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne ny regering. Langt de fleste af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som er offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Iran beskylder nu USA for at have brudt den midlertidige våbenhvile. Ifølge Reuters kalder Irans udenrigsministerium angrebene et groft brud på aftalen. USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe og beskriver operationen som defensiv. Samtidig fortsætter de diplomatiske forhandlinger mellem landene. Fra begge parter lyder det fortsat, at en aftale er mulig. Våbenhvilen blev indgået i begyndelsen af april efter flere ugers angreb mellem Iran, USA og Israel, men nye angreb og modstridende udmeldinger skaber igen usikkerhed om processen. Efter mesterskabstriumfen i Superligaen vil AGF give klubbens fans mulighed for at komme helt tæt på DM-pokalen. Mesterholdet oplyser på sin hjemmeside, at trofæet den 6. juni lander på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Det sker, da mesterskabet ikke kun er fodboldklubbens, men hele byens, og en del af den fælles historie, lyder det. Den 6. juni vil der være mulighed for at få taget et foto med pokalen, så folk kan få et mesterskabsminde for livet. Inden trofæet lander på Aros, skal det på turné rundt i landet. Rundturen starter i denne uge, hvor pokalen besøger 6 samarbejdsklubber.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Igen i dag er solen over os, men i perioder bliver det stedvis også mere skyet med spredte byer, som kan være med torden. Derudover er der på tværs af landet store temperaturforskelle. Vi lander et sted mellem 13 og 24 grader og får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Og således nåede vi på den anden side af klokken 15. Rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100 med Hubastank og The Reason. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 17 med Fuglsgarden om et øjeblik. Men først er der Christoffer. Vi skal en tur i rummet.
1: Husk

En tur i Tyskland med Fool's Garden. Det her, det var Lemon Tree på Radio 100. På en tirsdag eftermiddag, som egentlig føles mest af alt som en mandag grundet den her forlængede weekend. Men ved du hvad, vi kan måske få den til at føles som en fredag, hvis du nu altså lige bliver en vinder. Det er lige rundt om hjørnet den 2. juni, at Lucas Graham spiller en super intim og top hemmelig koncert et eller andet sted i København, og du skal selvfølgelig med. Måden, hvorpå du kommer i besiddelse af billetter, det er ved at vinde dem her hos os, fordi sammen med vores digitale platform Rayo, der giver vi nemlig billetter væk til den her Lucas Graham-koncert. Hop ind, opret et login på rayo.dk, og hop så videre til rayo.dk/vind, udfyld formularen, og hvem ved, måske at dig, vi ringer til og siger, hey, du har vundet 2 billetter til Lucas Graham. Held og lykke!

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få trepak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Krisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
0: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Justin & Company fristes man næsten til at sige. Det her, det var NSYNC og Bye Bye Bye på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Der er hug om til dig lige om et øjeblik efter Tina Turner. Og et genhør med The Bass.

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til den sidste del af arbejdsdagen og turen hjemover. Maggie Reilly sang Every Time We Touch. Der er dansk musik til dig lige om lidt. Panama og Børnenatten.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
0: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Er erhverv.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det var i 2013, at det her det var et kæmpe hit for danske Panama. Børn af natten, tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Med 100% god musik til dig fra Joe.

0: Det her, det var Joe. Måske kender du ham bedre som ham, der spiller Steve Harrington i Stranger Things. For det er en og samme person, til daglig kendt under navnet Joseph Carey. Det her, det var End of Beginning. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik, rigtig god tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til 17, lige om lidt med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Og på vej også Britney Spears og You Drive Me Crazy.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Ah, Janne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
20: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det er særligt mødre, der står for kontakten med skolen. Faktisk står kvinder for 3 ud af 4 login blandt forældre. Det viser tal fra skoleplatformen Aula, skriver Politiken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børn. Ifølge kritikere er det et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Risikoen for tørke stiger med varmere temperaturer. Derfor lancerer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, nu et nyt værktøj, så vi kan overvåge tørken. Det oplyser DMI i en pressemeddelelse. Værktøjet skal gøre det nemmere for haveejere og landbrug at følge med i, hvor tør jorden er, og undgå unødig vanding. Og det er der brug for. Professor Michael Butz, der har været med til at udvikle værktøjet, siger, at Danmark vil blive ramt af stadig mere ekstreme tørkeperioder i fremtiden. Snart bliver det billigere at køre med offentlig transport i Sverige. Landets regering vil midlertidigt halvere prisen på månedskort fra 1. juli, det skriver SVT efter et pressemøde med regeringstoppen. Enkelt billetter bliver dog ikke en del af prisreduktionen, lyder det. Ifølge landets statsminister Ulf Kristersson indføres prisreduktionen grundet økonomiske følger af blokaden af Hormuzstrædet, det skriver DR. Sverige har tidligere også sænket afgifterne på benzin og diesel. Tiltalene kommer også forud for valget i Sverige til september. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestsjælland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne hurtigt forsvinder. Det skriver DR. Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Igen i dag er solen over os, men i perioder bliver det stedvis også mere skyet med spredte byer, som kan være med torden. Derudover er der på tværs af landet store temperaturforskelle. Vi lander et sted mellem 13 og 24 grader og får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Rhythm Divine, det her, det var Enrique Iglesias. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til turen hjem over. Husk, at du i morgen tidlig kan møde morgenshowet igen. De er klar, når klokken bliver 6, og når klokken bliver 7:30, så er de klar med deres lille leg, der hedder Op på Hovedet. Det her, du kan score 30 liter brændstof fra Ingo. Så dig med Kasper, Mie og Simon i morgen, når klokken bliver 7:30. Held og lykke!

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo
8: øl? Det har Bo altid.
9: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
19: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
4: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Lose Yourself sang Eminem tirsdag eftermiddag her på Radio 100 med 100% god musik og din chance for at blive en vinder. Alle hverdage i den her uge er der billetter på højkant til Lucas Graham-koncerten den 2. juni et hemmeligt sted i København. Og du får kun adressen, hvis du vinder. Og vinder, det kan du gøre ved at i første omgang oprette et login på vores digitale platform Rayo.dk. Har du allerede et login, så kan du hoppe videre til næste step. Og det er at gå ind på adressen, der hedder Rayo.dk, altså rayo.dk/vind. Der ligger der lige en lille formular, som du skal udfylde omkring den her konkurrence med Lucas Graham. Og hvem ved, måske bliver du den næste vinder. Held og lykke.

0: Alanis Morissette gav os en genhør med 96, og den er Ironic. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik fra Phil Collins lige om lidt. Can't Stop Loving You.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad har du måske i løn?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: I Garanti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

Igen her med Phil Collins tilbage fra 2002. Det var Can't Stop Loving You. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Du er på Radio 100. Vi er 100% god musik. Og så svinger Thomas Helmy synger for os lige om lidt. Det er efter Somber og Homewrecker. God eftermiddag.

0: Og således fik vi næsten sat punktum for eftermiddagen her på Radio 100. Søs Fenger og Thomas Helmig sang os igennem Den jeg elsker, elsker jeg. Jeg hedder Sten Skovgaard, er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 14. Helle Hales er klar med den sene eftermiddag og den tidlige aftenstund lige om et øjeblik her på Radio 100. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback.
0: Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakkari. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ønsker færre ministerposter i en kommende regering. Det siger han, mens regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet, De Radikale, Moderaterne og SF nu går ind i 9. uge. Den nuværende fungerende regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har 25 ministre, hvilket altså ifølge Løkke er for mange. Han vil ikke sige noget om, hvilken ministerpost han selv kan få i en ny regering. Til gengæld understreger han, at han forventer at blive minister, hvis Moderaterne ender med at gå med i regeringen. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestjylland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne bliver revet væk. Det skriver DR. Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner. Rekordvarme har bredt sig til flere dele af Europa i øjeblikket. I går registrerede Storbritannien den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringer. I blandt andet Italien er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Når Grøn Koncert skal afholdes i løbet af sommeren, så bliver det sidste gang, at Jakob Haugaard er konferencier. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse i dag. Jakob Haugaard fik debut som konferencier tilbage i 1987 og har siden 1990 været det fast. Beslutningen er Jakob Haugaards egen, lyder det, og efterfølgeren bliver radiovært og journalist Katrine Abrahamsen.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Igen i dag er solen over os, men i perioder bliver det stedvis også mere skyet med spredte byer, som kan være med torden. Derudover er der på tværs af landet store temperaturforskelle. Vi lander et sted mellem 13 og 24 grader og får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Lækker tirsdags tempo her med Shaggy. Angel fik du her på Radio 100. Og hvis du lige er kommet til, så stort og varmt velkommen til dig. Mit navn, det er Helle Hales. Jeg selv er lige kommet til her i studiet, hvor jeg vil befinde mig her de næste 3 timers tid frem til klokken 8. Menuen, den står på 100% hygge og 100% god musik. Vi skal selvfølgelig lige i gang igen og have gang i julen efter en god, lang pinseweekend. Jeg håber, den har behandlet dig helt som du fortjener det, hvilket jo naturligvis er fuldstændig fabelagtigt. Jeg kan i hvert fald som sagt byde på den gode stemning og den gode musik, og lad os da bare snuppe som sag. God eftermiddag og velkommen til.

En smuk duet fra slut 90'erne. Her var det Bryan Adams og Melanie C på When You're Gone, og du fik den selvfølgelig lige her på Radio 100. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men vores gode Lucas Graham, han har altså et vildt koncertår, som han sådan ægte tager hul på her, når sommeren rammer i næste uge. Han kommer over til at berige os, alle os danskere, eller dem, der i hvert fald befinder sig i Danmark, med gode koncerter rundt om det danske land. Men så skal han jo faktisk være support for Ed Sheeran rundt omkring i North America, når vi rammer august og går ind i efteråret. Han skal være support for Ed Sheeran, og rundt omkring til store steder. Og hvis du er nysgerrig og tænker, der kunne være en spændende rejse i vente, så hop ind på hans hjemmeside lucasgraham.com. Men det er jo således, at inden han kommer så langt, så har vi jo lignet en indtil videre hemmelig, særlig koncert med Lucas Graham op i næste uge. Hemmelig, location ukendt og hemmeligt, og du kan få fingre i en billet. Hvis du bare holder den her hos mig, så skal jeg nok fortælle mere. Men mens jeg laver den cliffhanger, så nyd lige at tjøren her på Perfect.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
16: Det er den smarte vej.
17: Book nu på samsølinjen.dk.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
19: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

så blev jeg taget tilbage til en af mine yndlingsfilm, da jeg var en ung teenager. Coyote Ugly, hvis du kan huske den, hvor de dansede på bardisken. Det var i hvert fald den her, der var soundtracket til den. Lee Ann Rimes og Can't Fight the Moonlight. Nu skal det til gengæld handle om en lidt anden kunstner, hvis det skal handle om den gode Lucas Graham, som jeg jo teasede for lidt siden, fordi han har altså nogle gode koncerter i vente her i 2026, hvor han selv skal spille rundt omkring, men også skal til USA og være support for Ed Sheeran på hans North America Tour. Men i næste uge, der spiller han en helt særlig koncert tirsdag den 2. juni, et hemmeligt sted på Refshaløen i København, og du kan komme med. Rayo inviterer nemlig sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i helt unikke omgivelser, og location, den afsløres altså kun for vinderne, men vi lover en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Så hvis du vil med, så skal du altså egentlig bare ind og oprette dig et gratis login på Rayo, rayo.dk, og tilmelde dig der. Hvor at, du får mulighed for at vinde to pladser på gæstelisten. Og det er rayo.dk/vind, hvis vi lige skal være helt specifikke. Så krydser jeg fingre for dig, og vinderne får altså senest besked på fredag. Poi, poi. Her, der skal vi altså videre i den gode tirsdags playliste med selvfølgelig Dodo and the Dodos.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Jeg skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Where is the love? Jeg håber, du har kunnet mærke den hele den her dejlige pinse weekend. Det var dejligt at møde på job i dag, og jeg hører fra alle gode kollegaer, at alle har bare hygget sig og haft det dejligt, fordi vejret har været med os, det har været skønt, der har været solskin, der har været lunetemperaturer, og jeg håber også, du har kunne mærke det og mødt ind på job i dag med fornyet energi. Playlisten her med 100% god musik på Radio 100 her til aften, den har jeg i hvert fald til dig. Nu skal vi have det her samarbejde, som vi er så glade for, fandt sted igen her 16 år senere. Man kan sige, måske man er glad for, at Burhan G eller Medina i hvert fald havde gemt hinandens numre, fordi at fra 2010 og deres gode samarbejde der til nu at få et nyt i 2026, det er vi meget glade for. Gemt dit nummer.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er vi dækket?
12: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: 15-18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, her får du en opdatering på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ønsker en mindre regering med færre ministerposter. Det siger han efter dagens gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministre, hvilket er det højeste antal nogensinde i Danmark. Lars Løkke Rasmussen gør samtidig klart, at han forventer selv at få en ministerpost, hvis Moderaterne bliver del af en ny regering. I øjeblikket forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne regering. Et stort flertal af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Det viser en ny analyse fra Klimarådet offentliggjort i dag. Mere end 4 ud af 5 af os mener, at klimaforandringer er et alvorligt problem, og samtidig ønsker et flertal, at Danmark fører en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger analysen på, at klimahandling fortsat er vigtigt for os, også når vi skal vælge, hvor vi sætter vores kryds i forbindelse med et valg. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som er bekymret. Til den norske presse sagde han tidligere i dag, at hun nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Sygdommen har udviklet sig hurtigere end håbet, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Det fortalte Mette Marit selv i et interview med den norske tv-station NRK sidste år. Efter næsten 40 år som fast inventar er det snart slut. Jakob Haugaard stopper som konferencier på Grøn, og årets koncerter bliver dermed hans sidste. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse. Jakob Haugaard siger selv, at alting har sin tid, og at det føles rigtigt at give stafetten videre nu, hvor festen er på sit højeste. Det bliver radiovært Katrine Abrahamsen, der tager over. Jakob Haugaard forlader dog ikke Grøn helt. Han vil i stedet rykke om bagved.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften fortsætter det solrige vejr, og i løbet af natten holder det klart. Temperaturen er mellem 7 og 12 grader, og vinden tiltager og bliver lidt til frisk.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Fading like a flower. Roxette med de gode 90'er toner til dig her, hvor du er tunet ind på Radio 100 på det, vi nu kan kalde for tirsdag aften. Og stort og varmt velkommen til dig, hvis du lige har tunet ind her hos mig. Mit navn det er Helle Hills. Jeg er din værtinde her til aften. Hele vejen frem til klokken 8, hvor jeg selvfølgelig sørger for 100% god musik, men også 100% hygge. Jeg har lidt hemmelig koncertbillet konkurrence, jeg lige skal fortælle dig lidt om. Og så har jeg selvfølgelig altså også bare et par gode historier i ærmet og den helt rigtige playlist. Om et øjeblik kan jeg for eksempel byde på Survivor, men først lad os nå op her Katinka og Kogeplade. God aften. Skal vi?

Det her nummer er jo så legendarisk på så mange måder. De fleste af os kan jo nok ikke lade være med at tænke Sylvester Stallone og selvfølgelig Rocky, når vi hører det her nummer. Jeg ved ikke, om det er rigtigt egentlig, men jeg har ladet mig fortælle, at den her sang blev skabt, fordi at han ikke kunne, eller de ikke kunne få tilladelse til at bruge Queen's Another One Bites the Dust. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men uanset hvad, så er vi jo bare glade for, at Survivor de kom på banen med den her slasker and basker af et stykke musik. Den blev jo så kæmpe et hit tilbage i starten af 80'erne, at guitaristen Frankie Sullivan har sagt i et interview engang, at han dengang engang måtte køre ind til siden i sin bil, da han hørte sangen spille på tre forskellige radiostationer i Chicago på samme tid, fordi han ville tjekke, om hans radio var gået i stykker. Hvorfor han så sidder og skifter kanal og sådan nogle ting, det kan man så sige, det var måske, fordi han var træt af at høre sangen, fordi hvorfor skifter du væk? Men i hvert fald, han kunne ikke forstå, hvorfor hans radio blev ved med at spille den samme sang, men det var simpelthen, fordi alle var glade ved den. Og det er vi som sagt også her anno 2026. Men nu til et andet hit, som også var et kæmpe hit tilbage i 10'erne. Ikke på helt samme måde, men med hans fantastiske røst. Sam Smith får du selvfølgelig her med Stay With Me.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. De synger kom, kom, kom, kom,
2: kom, kom, bado. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: En som dig, back to back. Vidunderlige toner til en aftenstund efter en for dig forhåbentlig god, produktiv, behagelig tirsdag. En tirsdag, hvor vi skriver den 26. maj i kalenderen, hvor du har nok lagt mærke til, at der er lidt flag rundt omkring. Det er jo fordi, det er i andet end kongens fødselsdag i dag. Jeg kan ikke helt byde på et stykke med kongelig musik, men et stykke med Queen. Lige om et øjeblik, I want to break free. Først her den gode Malte Ebert, det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Lady Gaga Just Dance. Lucas Graham spiller en særlig hemmelig koncert i næste uge. Et hemmeligt sted på Refshaleøen i København. Og du kan få fingre i et par billetter måske. Jeg fortæller mere om det lige om et øjeblik, hvor der også er Ronan Keating på vej til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

say nothing at all. Nu har jeg til gengæld tænkt mig at sige en hel masse, fordi der sker noget ret særligt og ret spændende i København på Refshaleøen om en uge på tirsdag. Der sker nemlig det, at den gode Lucas Graham, han spiller en særlig koncert på tirsdag den 2. juni et hemmeligt sted på Refshaleøen i København, og du kan altså komme med. Rayo inviterer sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i, jamen, en helt unik setting. Og lokationen, den afsløres altså kun for vinder. Men vi lover altså en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Så hvis du vil med, så skal du egentlig bare ganske enkelt og simpelt oprette et gratis login inde på rayo.dk, det er rayo.dk, og tilmelde dig samtidig konkurrencen derinde på rayo.dk/vind. Har du allerede en Rayo-profil, så skal du bare ind og tilmelde dig konkurrencen, hedder det. Vinderne, de får direkte besked senest på fredag. Pøj, pøj! Og ja, jeg krydser fingre for dig. Her der skal vi have fat i et lækkert stykke musik fra Anne-Marie og Shania Twain på Unhealthy. Well,

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
21: Det har været en game changer for os. Online læger, lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
20: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
20: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
1: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Duran Duran, Ordinary World, fik du her til at få sød tirsdag aften på, hvor du har tunet ind på Radio 100, og tak for det. Og er du lige kommet til, så stort og varmt velkommen til. Mit navn er Helle Hales, jeg er din værtinde her til aften hele vejen frem til klokken 8, hvor den står på 100% god musik. Og selvfølgelig skal jeg nok også sørge for hygge her i de store højtalere. Vi tager en tur til Bangkok, om et øjeblik selvfølgelig med Murray Head. Men først her, hende der lagde vejen forbi København for ja, et par uger siden. Olivia Dean skal du få her med Man I Need.

Altså, man kan ikke lade være med at sidde og rocke med hovedtøjet her til den her klassiker fra 80'erne. One Night in Bangkok. En kæmpe dejlig pinseweekend har det været. Jeg håber, du har nydt den og det gode vejr, som vi er blevet beriget med de sidste par dage. Og det ser altså også ganske fornuftigt ud i her i den kommende uge. Det er jo faktisk sommer i næste uge. Har du tænkt over det? Det er jo det er nu. Det er simpelthen nu, at vi rent kalendermæssigt kan kalde det sommer. Men det er jo dejligt, at man også kan mærke det på temperaturerne. Der er i hvert fald mange, der har fundet shortsene frem, kan jeg se rundt om det hele. Der er mange, der har fundet picnic-temaer der frem, og det er bare dejligt i det danske land at se, at vi alle sammen godt kan lide og bevæge os udenfor. Jeg kan i hvert fald godt lide at spille den gode musik for dig, og 100% god musik, det har jeg lignet op her til aften. Om et øjeblik. Drop the beautiful. Men først her skal vi selvfølgelig lige med Train og Drive By.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Six Was Nine og lavede det her, altså kæmpe nummer, Drop That Beautiful, tilbage til 1994, så du fik den selvfølgelig lige her på Radio 100. Hvor du også har mulighed for at få fingre i en eksklusiv, særlig koncertoplevelse i næste uge. Hvis du vil med til den her eksklusive Lucas Graham-koncert på et secret spot på Refshaleøen i København på tirsdag den 2. juni, så skal du altså bare deltage i konkurrencen ved at oprette et gratis Rayo-login på rayo.dk. RAYO.dk og altså samtidig tilmelde dig konkurrencen derinde. Har du allerede en Rayo-profil, så skal du altså bare ind på Rayo.dk og tilmelde dig konkurrencen. Så får vinderne altså direkte besked til det her. Om man har fået fingre i to billetter til det her fabelagtige arrangement i næste uge. Her får du til gengæld fra mig til dig Blæst elsker dig så meget.

0: Mand eller kvinde, om man vil være ved det eller ej, så er det altså et rigtig roadtrip-nummer, det her, som de fleste ikke kan lade være med at synge med på. Vanessa Carlton og A Thousand Miles fik du her på Radio 100, hvor du har tunet ind på en tirsdag aften, og tak for det. Mit navn er Helle Hales, jeg sørger selvfølgelig for 100% god musik, og om et øjeblik, så tager jeg dig lige i hånden og fører dig tilbage til de gode 90'er. Jeg har nemlig No Mercy på vej med Where Do You Go?
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

Where do you go? Ja, jeg går altså ud i det, jeg kan kalde for fyreaften her lige om et øjeblik, for det er blevet tid til, at jeg så småt skal stemple ud. Men den gode nyhed er altså, at der er 100% god musik til dig her på Radio 100 resten af aftenen. Og så er jeg selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag, når klokken den bliver 17. Så jeg sætter gang i den gode tirsdags playliste her, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag aften.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: For 9

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: bare. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
16: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yes! Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ah, Janne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 50 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Tak.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Jeg skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
20: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: papir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Forny

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Fresko.
15: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
15: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.